Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. Saat 8:00-də gəl səhər musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz.

13.5'de muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqi ilə əlləncəli informasiya proqramına saat 14.10'da qulaq asa bilərsiniz. Xatırladırıq ki, verilişdə hit mahların yaramasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15.10'da konsert proqramı təqdim olacaq. 15.30'da idman əvəzkarları Sport Plus verilişini dinləyə bilərlər. Saat 16.10'da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında, karifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17.00'da xəbərlər efirdə olacaq. 17.10'da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Sürücü və piyadalar üçün marifləndirici Avtoraid proqramı 18.10'da təqdim olacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələri saat 20.00'də xəbərlər proqramında eşidə bilərsiniz. Balacıları 20.50'də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21.00'də xəbərlər efirdə olacaq. 21.10'da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Əsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Hər yanı görüşən Azərbaycan.
3: Sizin Ayaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində. Azərbaycan Radiosu.

Bərdə. İnzibati mərkəzi Bərdə şəhəridir. Bərdə rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunub. Kür Araz ovalığının şimal-qərb hissəsində yerləşir. Sahəsi 957 kvadrat kilometrdir. 2021-ci ilin statistikasına əsasən, rayon əhalisinin sayı 158.520 nəfərdir. Rayonun mərkəzi olan Bərdə şəhəri təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə yaxın şərqin ən qədim yaşayış mərkəzlərindəndir. Bunun arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış materiallar, o cümlədən Makedoniyalı İskəndər, Arakilər və Roma İmperatoru Avqust dövrünə aid pullar sübut edir. Əldə edilmiş mənbələr Bərdənin hələ eramızdan əvvəl mövcud olan ölkələrlə əlaqəsi olduğunu göstərir. Bərdə şəhəri 10-cu əsrdə qədim Albaniyanın paytaxtı olub.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 5 yanvar 1920-ci il. 4-cü nömrə. Tiflisdən baş nazir adına alınmış teleqramın surəti. Təzə il münasibəti ilə zati ailələrinizi şəxsən və başında durduğunuz hökuməti təbrik edir, istiqlaliyyətiniz yolunda müvəffəq olmağınızı arzu edirəm. Səmimiyyətlə, Qafqaziyadakı Polşa nümayəndəsi Astrovski. Naxçıvana Azuqə. İranın Rəd qəzetəsinin yazdığına görə, Maliyyə Nazirliyinə bildirilmişdir ki, Təbrizdəki Amerika konsulu

0: Onun xahişinə görə Naxçıvan müsəlmanlarının ehtiyacından ötürü Azərbaycandan İran Azərbaycanı nəzərdə tutulur. Naxçıvana kartof, soğan, kələm və 75 kisə buğda aparılması üçün Azərbaycan gömrüyünə icazə verilsin. Bakı xəbərləri. Hökumət tərəfindən buraxılan un rus çörəkçiləri tərəfindən bişirildiyindən və müsəlman əhali ondan istifadə edəmədiyindən müsəlman fəhlələrin müraciəti üzrə Müsavat Firqəsinin Bakı Komitəsi Ticarət, Sənaye və Ərzaq Nazirliyinə müraciətən rica etmişdir ki, müsəlman fəhlələri çalışan dairələrdə və türk əhalisi yaşayan məhəllələrdə hökumət çörəyini müsəlmanlar bişirsinlər. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti Seşənbə günü yanvarın 6-sında mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır 50 yaşında Cavan Operettası 3 pərdədə Zülfüqar bəy Hacıbəyovun əsəri Tamaşa başlanacaq gündüz saat 12-də Biletlər satılır teatrın kassasında
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Çınının məndədir qara xalyar, sərmişəm çəməndədir qara

0: Ödediğin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Hava məlumatı.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

Ucar, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Quba və Xaçmazda təşkil olunub. İmtahan prosesinin idarə olunması üçün dimdə operativ qərargah fəaliyyət göstərib, müntəzəm olaraq imtahanın keçirildiyi binalarla əlaqə saxlanılıb və imtahanın gedişi nəzarətdə olub. Bütün binalarda imtahan təlimata uyğun şəkildə keçirilib, iştirakçılara öz bilik səviyyələrini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 172 İmtahan binası, 3074 imtahan zalı ayrılıb, imtahanların idarə olunmasına 172 ümumi imtahan rəhbəri, 491 imtahan rəhbəri, 3808 nəzarətçi, 554 buraxılış rejimi əməkdaşı, 172 bina nümayəndəsi cəlb olunub. İlkin məlumatlara əsasən 11 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub, qayda pozuntularına yol verdiyi üçün imtahandan xaric olunanların müsabiqə nəticələri ləğv olunur və onlar ixtisas seçimlərinə buraxılmırlar. İmtahanda 41622 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulurdu. İmtahanda 67 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud, yəni gözdən əli, serebral ifriç, eşitmə əngəlli və digər abituriyentlər də iştirak ediblər. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıb. Əziz dostlar, iyulun 6-sından etibarən, yəni bugündən etibarən dimdə imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. İmtahanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Və dim növbəti qəbul imtahanlarında iştirak edəcək abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırır ki, sənədlərlə bağlı diqqətli olsunlar. Bundan əlavə imtahan saat 10:00-da başlanır. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış saat 9:45-də buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmırlar.

0: Pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdan zırsa, seçimin sin...

0: Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: İndi ise evez etme zamanıdır. Diğer banktaki kredisini Bank of Baku'ya getir. Cari şartlarını 6 faizle 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: İndi ise evez etme zamanıdır. Diğer banktaki kredisini Bank of Baku'ya getir. Cari şartlarını 6 faizlik indirimle evezle. Dostbank'tan ele indi tam online sipariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyayla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: 105 FM. Danışır Baki.
4: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
5: Əsrin yaşadığı Azərbaycan radiosu. 100 il şərəfli, parlaq yol keçən milli radiomuz daim dinləyicilərinin qəlbinə yol tapıb, onların ruhuna toxunan bir dost, həmdəm olub. Bu illər ərzində milli radiomuz Azərbaycan ədəbi dilinin, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə böyük töhfələr verib. Radio həyatda ən sevimli sadiq həmdəmim olub. Əvvəlcə dinləyici, sonralar müsahib, nəhayət radio verilişi müəllifi kimi həyatıma rəng qatıb, mənən zənginləşdirib. Həyatımın 43 ili milli radiomuzla bağlıdır. Radio, televiziya jurnalisti kimi formalaşmağımda, tanınmağımda heç şübhəsiz ki, milli radiomuzun rolu əvəzsizdir. Əziz, sevimli radiom, yubileyin mübarək. Səsiniz heç bir zaman tükənməsin, daha 100 illərə qədəm qoysun. Hələ uzun illər yol bələdçimiz olan milli radiomuzun peşəkar, fədakar əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm.
6: Əməkdar jurnalist Qafar Əskərzadə.

Haftadakı həftə içi işdə tez yorulmaq mövzusu və hər birimiz iş prosesində enerjimizin tükəndiyini hiss edirik. Bəs işdə daha az yorulmaq, gümrah qalmaq üçün nə etməliyik? Ekspertlərin çox ciddi məsləhətləri var və mən istəyirəm ki, həmin o məsləhətləri sizə də çatdırım. Bilirsiniz ki, günün böyük hissəsini oturaq vəziyyətdə keçirən insanlar həm sağlamlıq problemləri, həm də enerji çatışmazlığı ilə üzləşə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, iş günündə cəmi bir

Bizə yazıb soruşanlar var ki, bəs çimərliklərdə bugün hava necə olacaq, neçə gündür çimərliyə getmək istəyirik, biraz külək əsir deyə, o küləyin dərdindən gedə bilmirik, bəs görəsən bugün necə olacaq? Yəqin ki, məzuniyyətə çıxan dinləyicilərdir bunlar soruşanlar və mən də çatdırım sizə, əziz dostlar. Bugün dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zuğulbada 23-24, cənub çimərliklərində isə Türkan, Hövsan, sahil şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq, amma hansı vaxtda getsəniz də ehtiyatı əldən verməyin, Allah dərddən bəladan qorusun deyirik və yeri gəlmişkən bir balaca xəbərim də var, onu da çatdırım. Bakıda yeni mikroavtobuslar fəaliyyətə başlayacaq, bu barədə artıq Bakubasın özü paylaşım edib, paylaşıma böyük şəhərimizin kiçik qonaqları başlığı qeyd olunub, həmçinin mikroavtobusun üzərində onun ödənişsiz fəaliyyət göstərəcəyini əks etdirən qeyd də yer alıb.

infrastrukturun və xidmətlərin pulsuz təmin edilməsi xərclərini ödəyəcək. BMT-nin ən böyük samitinin proqramının əsas hissəsini noyabrın 9-dan 20-dək Türkiyənin turizm paytaxtında ətraf mühitin idarə olunması standartlarına və davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun olaraq keçirilməsi planlaşdırılır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122.

Dinləyirsiniz Azərbaycan Radiosunun efirində. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Qızqaya Cəmalovadır. İşlənmiş avtomobil alarkən ilk növbədə nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Çoxumuzun yaralı yeridir. Ekspertlər işlənmiş avtomobildə gizli problemlərin necə tez bir zamanda müəyyən etməyin yollarını açıqlayıblar və işlənmiş avtomobili almaq həmişə böyük bir risk daşıyır, bilirsiniz. Bu sahə üzrə ixtisaslaşmış ekspertlər odometri geri çevrilmiş və eşikləri çürümüş, mükəmməl görünüşlü bir avtomobillə qarşılaşmamaqdan danışıblar. Onların sözlərinə görə, hara baxacağınızı bilirsinizsə, işlənmiş avtomobil problemlərinin 90% almazdan əvvəl müəyyən edilə bilər. Mexanik olmağınıza ehtiyac yoxdur, sadəcə bir neçə sadə qaydanı yadda saxlayın və satıcının inandırmalarına uymayın. Və yerində müəyyən edilə bilən gizli qüsurlar hansılardır? Mən onları sizə deyim, yəni hansı ki ekspertlər bunu açıqlayıblar. Birinci siyahıda, birinci yerdə kuzov dayanır və panellər arasındakı boşluqlar vahid, boya isə bərabər və hamar olmalıdır deyirlər. Sadə bir maqnit təmir zamanına doldurulmuş sahələri asanlıqla aşkar eləyəcək. Sonra isə salona fikir verməlisiniz. Sükan çarxındakı pedalların və sürücü oturacağının aşınması avtomobilin faktiki yürüşünü göstərəcək. Təhlükəsizlik kəmərlərindəki küf qoxusu və çirkli ləkələr su basmış avtomobilin əlamətləridir. Bunu yadda saxlayın. Digər isə sürət qutusudur. Sürət qutusuna fikir verməlisiniz. İşləyən mexaniki ötürücünün əlamətlərinə kəskin və xırtıldayan sürətlər daxildir. Avtomatik ötürücüdə isə hamar və sarsıntısız sürətlər olmalıdır. Dördüncüsü mühərrik bölməsidir. Təzə yuyulmuş və parlaq mühərrik, mühərrik problemlərini göstərə bilər. Çətin başlanğıc işə salma, qeyri-adi səslər, işlənmiş qazdan qara və yaxud da ki, mavi tüstü və qatı

mastik və təzə boya izləri varsa, əvvəlki arxa qəzaları göstərəcək. Alıcıların ən çox səhv etdiyi avtomobilə yalnız kənardan baxmaq və heç vaxt sükan arxasına keçməməkdir. Amma gizli problemlərin 70%-i avtomobil idarə edərkən üzə çıxır. Satıcıdan avtomobili müxtəlif yollarda 10-15 dəqiqə idarə etməyinizə icazə verməsini xahiş etməyi unutmayın. Bu, təmirdə 10 minlərlə rubl qənaət etməyə imkan verəcək deyə ekspertlər vurğulayıblar. Əgər avtomobilinizi özünüz yoxlamaq bacarınız yoxdursa və yaxud da yenə də özünüzə güvənmirsinizsə və düşünürsünüzsə ki, ay yox, mən safam, məni inandıracaq yenə də satıcı, onda mobil mütəxəssis işə götürə bilərsiniz və yaxud da ki, o avtomobilin əksər problemlərini 1-2 saat ərzində yerindəcə müəyyən edəcək. Elə bu xəbərlə də proqramımızın birinci saatini yekunlaşdırırıq. İkinci saatında işlənədək qısa fasilədən sonra sizinlə yenidən görüşəcəyik. Hələlik.

Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 9'du.
1: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə, 223 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Türkiyədə keçiriləcək NATO sammiti çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşdən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır.

Zaman elə sürətlə keçir ki, efirdə artıq ikinci saatımızın ilk dəqiqələrdir və biz gəlsərim deməyə davam edirik. İlk saatı bizimlə keçirənlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizə indicə qoşulanlara isə xoş gəldiniz deyirik. Önümüzdə bir saatimiz var. Bu saatı da daha rəngli, daha pozitiv və musiqi dolu edəcəyik. Mən Günay Tehran qızı və rejissorumuz Qızqayıt Camalova. Sabahınız xeyir olsun.

0: içi.
1: Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar.
0: Gel seherimi dinleyin.
2: Dövlət Filarmoniyasında 15-ci Beynəlxalq İpək Yolu Musiqi Festivalının təntənəli bağlanış mərasimi keçirilib. Dünən Mədəniyyət Nazirliyindən bildiriblər ki, konsert proqramında Dövlət Filarmoniyasının solistləri, rəqs ansambli, Türkiyənin Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin xalq rəqsləri ansambli

Necə də Qırğızıstanın Seytek Milli Uşaq və Gənclər Mərkəzinin Ak Niyyət Xalq Xoreograf Ansamblı Qaqauz müğənnisi Natali Deniz çıxış ediblər. Gecədə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, xalq mahnıları və milli rəqslərdən ibarət rəngarəng proqram Estrada Ansamblinin və rəqs kollektivinin iştirakı ilə təqdim olunub. Tədbirin sonunda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri xalq artisti Frəngiz Əlizadə və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının baş direktorunun müavini Said Yusuf tərəfindən festival iştirakçılarına və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramova təşəkkürnamə və xatirə hədiyələri təqdim olunub.

0: Gəl səhərim davam edir.
1: Bəzən elə insanlar olur ki, onlar hamıya yaxın görünsələr də qazandıqları uğurlarla hər kəsdən uzaqlaşıb tamamilə fərqli, əlçatmaz bir sərhəd çəkirlər. Söhbət təbii ki, yaşıl meydanların sehirbazı Lionel Messi-dən gedir. O futbolda elə bir sərhəd, elə bir zirvə yaratdı ki, digərləri üçün ora çatmaq artıq qeyri-mümkün görünür. Yəqin ki, futbol sevərlər mənlə razı olacaqlar, əsas da Messini sevərlər. Messi dünya çempionatlarında düz 30 oyun keçirən ilk futbolçu olaraq tarixə düşdü və öz adını bir daha əlçatmaz elədi. İstəyirəm ki, bu xəbəri sizə daha ətraflı çatdırım. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi futbol üzrə dünya çempionatları tarixində 30 oyuna çıxan ilk futbolçu kimi rekord müəyyənləşdirib. 39 yaşlı hücumçu bu göstəriciyə dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində Cabo Verde yığmasına qarşı keçirilən oyuna start heyətində çıxmaqla nail olub. Dünya çempionatlarında ən çox oyun keçirən futbolçular siyasında 2-ci yerdə Portuqaliya millisinin hücumçusu Cristiano Ronaldo qərarlaşıb. Onun aktivində 26 oyun var. Messi 2023-cü ildən ABŞ-nin MLS

çempionatında çıxış edən Inter Miami klubunun formasını geyinir. O daha əvvəl İspaniyanın Barcelona və Fransanın PSG klublarında çıxış edib. Argentinalı futbolçu karyerası ərzində 4 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, 3 dəfə UEFA Super Kubokunun və 3 dəfə FIFA Klublararası Dünya Kubokunun qalibi olub. Messi həmçinin 2022-ci ildə dünya çempionu, 2014-cü ildə dünya çempionatının gümüş mükafatçısı, 2008-ci il olimpiya çempionu və 2021-ci, 2024-cü illərdə Amerika Kubokunun qalibi olub. O, rekord sayda 8 dəfə qızıl top mükafatına layiq görülüb. Qeyd eləyək ki, futbol üzrə dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilir. Turnirin finalı iyulun 19-unda oynanılacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu nəfrində danışır Günay Tehran qızı, əziz dostlar, və mən sizə xəbərləri çatdırıram. Tikintisi davam edən Qars-Iğdır Aralıq Dilucu Dəmir yolu, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhəd olan hissə nəzərdə tutulur. Həmin bu layihə Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan arasında dəmir yolu əlaqələrinin gücləndirilməsinə töhfə verəcək. Bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülkadir Uraloğlu bildirib. O, dəmir yolunun inkişafını Türkiyə üçün dövlət prioriteti adlandırıb. Nazirin sözlərinə görə, nəqliyyat layihələri sadəcə ölkənin infrastrukturuna qoyulan investisiyalar deyil, istehsalı, ixracı, məşğulluğu, regional inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq edən strateji addımlardır. Təkcə son 24 ildə Türkiyənin nəqliyyat sektoruna və infrastrukturuna qoyulan investisiyaların həcmi 355 milyard dollara çatıb. Nazir həmçinin Türkiyənin dəmir yolu şəbəkəsinə qoyulan investisiyaların ölkə iqtisadiyyatının ritmini dəyişdirdiyini də qeyd edib. 2022-ci ildə Türkiyənin dəmir yolu şəbəkəsinin uzunluğu təxminən 11 min kilometr təşkil edirdisə, bugün söhbət 14 min kilometrdən gedir ki, bunun da 2251 kilometri yüksək sürətlidir. Məqsədimiz ölkənin dəmir yolu şəbəkəsini 2028-ci ilə qədər 17 min 287 kilometrə, 2053-cü ilə qədər isə 28 590 kilometrə çatdırmaqdır. Hazırda 4164 kilometrlik dəmir yolu xəttinin tikintisini davam etdiririk deyə Uraloğlu bildirib. Nəqliyyat Nazirinin sözlərinə görə hökumətin planlarına 2053-cü ilə qədər yüksək sürətli dəmir yolu şəbəkəsinin genişləndirilməsi daxildir. 2028-ci ilə qədər ki dövrdə yüksək sürətli dəmir yolu şəbəkəsinin birbaşa əhatə etdiyi Türkiyə əyalətlərinin sayı 11-dən 27-yə, əsas logistika mərkəzlərinin sayı isə 13-dən 25-ə qədər artacaq deyə Türkiyəli nazir fikirlərini yekunlaşdırıb.

Bəli, ifaçı Elçin Mircəfərin də dediyi kimi ötür, qatarlar ötür, vaxt ötür, qatarlar ötür və bəzən heç gözləmədiyimiz anda cibimizdəki pullar da səhv bir kliklə kartımızdan ötüb başqa bir ünvana gedir. Yəqin ki, çoxunuzun başına gəlib, tələsik formulasında kartdan karta pul köçürərkən bir rəqəmi səhv yazırıq və pul tamamilə tanımadığımız birinə gedir. Yaxşı, bəs o gedən qatarların arxasınca sadəcə baxmaq lazımdır, yoxsa o pulu geri qaytarmaq mümkündür? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq sizinlə. Rəqəmsal bank xidmətlərinin geniş yayılması ilə kartdan karta pul köçürmələri bilirsiniz ki, xeyli artıb. Bununla yanaşı səhv köçürmələr də tez-tez dediyim kimi rast gəlinən problemlərdən birinə çevrilib. Belə vəziyyətdə pulu geri almaq mümkündürmü? Qanun bu kimi hallarda nə deyir və vəkillər bu barədə nə deyirlər? Vəkillərin sözlərinə görə kartdan karta səhv pul köçürmələri zamanı göndərilən pulu geri almaq mümkündür. Amma bunun üçün işin gedişatından asılı olaraq müəyyən zaman tələb olunur. İlk növbədə səhv köçürmə edən şəxs bu barədə banka məlumat verməlidir. Belə olan halda bank pulu alan şəxslə əlaqə yaradaraq köçürmənin səhv həyata keçirildiyini və həmin məbləğin geri qaytarılmalı olduğunu bildirir. Pulu alan şəxs vəsaitin qaytarılmasına razı olduğu halda məsələ asanlıqla həll olunur. Problem pulu alan şəxsin onu qaytarmaqdan imtina etdiyi hallarda yaranır. Belə olan halda yeganə həll yolu məhkəmə qaydasında

Sonra əsassız varlanmış şəxsə qarşı iddia qaldırmaq üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Tutaq ki, sizə 5 manat, 10 manat, 15 manat, 20 manat səhvən köçürülüb və yaxud da ki, böyük məbləğlər. Siz səhvən varlanırsınız. Elə düşünün ki, həmin anda səhvən varlanırsınız. Və mütəxəssislər bu məqamda qeyd edirlər ki, səhvən pulu əldə edən şəxs əsassız varlanmış sayılmaqla əldə etdiyi məbləği geri qaytarmağa borcludur. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 1091.1-ci maddəsinə əsasən əsassız varlanan şəxs, həmin o şəxs sayılır ki, hüquqi əsası olmadan başqa şəxsin hesabına əmlak etsin. Mütəxəssislər həm də onu bildirirlər ki, pulu səhvən alan şəxs həmin məbləği xərcləyib, xərcləməməsindən asılı olmayaraq həmin məbləği qaytarmalıdır.

bayaq əsassız varlanmaqdan danışdıq. Qarşıma da belə bir xəbər çıxdı ki, evinizdə bu əşya varsa, yəni bu 5 əşya varsa kasıb olacaqsınız. Söhbət hansı əşyalardan gedir, onu deyəcəm sizə. Deməli, müxtəlif xalqların mədəniyyətində maddi rifahla bağlı çoxsaylı inanclar və əlamətlər mövcuddur. Onların bir çoxunun praktik izahı da var. Mütəxəssislərin fikrincə, həddindən artıq əşya ilə dolu məkan insanda xaos hissi yaradır. Köhnə və istifadəsiz əşyalar isə keçmişi xatırladaraq yeni imkanlara yer açmağa mane olur. Məhz buna görə məkanın təşkili üzrə mütəxəssislər və xalq inanclarına inananlar evdə vaxtaşırı səliqə sahman yaratmağı və artıq əşyalardan xilas olmağı tövsiyə edirlər. Məsələn, sınıq əşyalar və işlənməyən texnika varsa, onları atmalısınız. Çatlamış qablar, işlənməyən saatlar, yanmış lampalar və uzun müddətdir təmir olunmayan məişət texnikası xalq inanclarında durğunluğun simvolu hesab olunur. İnanclara görə bu cür əşyalar mənfi enerjini topluyor və müsbət dəyişikliklərin qarşısını alır. Əgər əşyanı təmir etmək mümkündürsə, bunu gecikdirməmək tövsiyə olunur. Sonra uzun müddətdir geyinilməyən köhnə paltarlar. Ehtiyat üçün saxlanılan, amma illərlə istifadə edilməyən geyimlər dolapları lazımsız əşyalarla doldurur. Xalq inanclarına görə köhnə paltarlar keçmiş hadisələrin enerjisini saxlayır və insanın irəlləməsinə mane olur. Sonra siyahıda boş qutular, bankalar və lazımsız əşyalar da yer alıb. Deməli, balkonlar, anbarlar və şkafların üst hissələri çox vaxt, heç vaxt istifadə edilməyəcək əşyaların saxlandığı yerə çevrilir. Köhnə qutular, sınmış mebellər, boş bankalar və digər lazımsız əşyalar evdə sıxlıq hissi yaradır və psixoloji rahatlığa mənfi təsir göstərə bilər. Xalq arasında var dövlət təmizliyi və genişliyi sevir deyimi də məhz bununla əlaqələndirilir. Sonra qurumuş və ya xəstə otaq bitkiləri, bunlar da evdəki o enerjini pozur, əziz dostlar. Çünki deyirlər ki, həyat enerjisinin zəifləməsinin simvolu sayılır, saralmış, qurumuş, xəstə bitkilər. Köhnə pul kisələri və zədələnmiş aksesuarlar da siyahıya daxildir. Xalq inanclarında pul kisəsinə xüsusi əhəmiyyət verilir, çünki onun pulla birbaşa əlaqəli olduğu düşünülür. Cırılmış pul kisəsi, köhnəlmiş kart qabı və yaxud da ki, qırıq bağlaması olan aksesuarlar, suallar maliyyəyə laqeyd münasibətin rəmzi hesab edilir. Hətta inanclara etibar etməyən insanlar üçün belə pulun səliqəli saxlanılması maliyyə intizamının formalaşmasına kömək edə bilər. Buna görə köhnə və zədələnmiş aksesuarların vaxtında yenilənməsi tövsiyə olunur. Evdə bolluq hissini necə yaratmaq olar? Ola bilər ki, aranızda bu sualı verənlər var. Mütəxəssislərin fikrincə bunun üçün ilk növbədə evdə təmizlik və qayda qanun qorunmalıdır. İşıqlı otaqlar, təmiz rəflər, işlək əşyalar və lazımsız yüklənmənin olmaması insanın əhvalına və məhsuldarlığına müsbət təsir edir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, əşyaların pul cəlb etməsi və ya kasıblıq gətirməsi ilə bağlı iddiaların elmi sübutu yoxdur. Bu fikirlər əsasən xalq inanclarına və feng shui kimi ənənələrə əsaslanır.

0: FM.
1: Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən birinci türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi uğurla başa çatıb. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrliyi dövründə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bu mötəbər tədbirlər silsiləsi 1926-cı ildə Bakıda keçirilmiş birinci türkoloji qurultayın elmi və mənəvi irsinin yenidən dəyərləndirilməsi, ortaq Türk mədəni irsinin təbliği və Türk dövlətləri arasında humanitar əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

olunur. Astroloqların fikrincə hər bir cüm müəyyən bədən hissələri daha həssas ola bilər və bu gündəlik həyat tərzi ilə əlaqələndirilir. Məsələn, Qoç bürcü üçün baş, üz və boyun nahiyəsi həssas hesab olunur. Bu bürcdən olanlara stresdən uzaq durmaq, kifayət qədər su içmək və tələskənlikdən qaynaqlanan xırda zədələrə qarşı diqqətli olmaq tövsiyə edilir. Buğa bürcündə boğaz, boyun, səs telləri və qalxana bənzər vəzinin daha həssas olduğu bildirilir. Balanslı qidalanma və soyuq havalarda boğazın qorunması ön plana çıxır. Əkizlər bürcü üçün sinir sistemi, çiyinlər, qollar və ağciyərlər daha həssas nahiyələr sayılır. Mütəmadi yuxu rejimi və nəfəs məşqlərinin faydalı olduğu qeyd edilir. Xərçəng bürcündə mədə və həzm sistemi ön plandadır. Emosional gərginliyi mədə problemlərinə təsir göstərə biləcəyi bildirilir. Şir bürcü üçün ürək, bel və onurğa nahiyəsi daha həssas hesab olunur. Həyat tərzində balansın qorunması və yüngül fiziki aktivlik tövsiyə edilir. Qız bürcü göstərə biləcəyi bildirilir. Şir bürcü üçün ürək, bel və onurğa nahiyəsi daha həssas hesab olunur. Həyat tərzində balansın qorunması və yüngül fiziki aktivlik tövsiyə edilir. Qız bürcü üçün həzm sistemi və bağırsaqların daha həssas olduğu qeyd edilir. Stresin azaldılması və rahatlaşdırıcı fəaliyyətlər önəmli sayılır. Tərəzi bürcündə böyrəklər, bel və aşağı qarın nahiyəsi daha həssas hesab olunur. Maye qəbuluna diqqət yetirilməsi və ağır yük qaldırmamaq tövsiyə edilir.

0: Komraya Bavşir çox qarışıb.
1: Seyranı gözüm çıxdıya salsa da, amma Nigarə həmişə dəstək olub.
2: Cəhənnəm olsun hər şey qumru olmayandan sonra.
3: Getdi bu yəni.
1: Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
0: Orada qalmalıdır.
4: Bir dənə Firanı görüb gələcəm, Sultan.
5: Bir də bu işlər bitsin, sizə elçə göndərəcəm.
6: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
2: Öləsən, gəbərəsən elə.
3: Bilirəm, niyə gedirsən? Hara gedirsən?
6: Bundan sonra ailəm yanında olacam.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22'de.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş əraziləri böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə, 223 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Sosial şəbəkələrlə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər edilib. Yeni qaydalara əsasən 16 yaşa dək uşaqlar sosial şəbəkələrdə hesab yarada bilməyəcək. 16-18 yaş arası yeniyetmələr isə yalnız valideyn icazəsi ilə qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Dəyişikliklərin məqsədi uşaqları rəqəmsal mühitin zərərli təsirlərindən qorumaq, yaş yoxlanılması mexanizmini tətbiq etmək və valideyn nəzarətini gücləndirməkdir. Qanun qəbul edildikdən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Bu müddətdə yaş yoxlanılması tətbiq olunacaq platformalar müəyyənləşdiriləcək, maarifləndirmə işləri aparılacaq və texniki həllər hazırlanacaq. Milli Məclisin üzvü Müşfiq Məmmədli.
1: Bu dəyişiklik bir çox mühüm istiqamətləri özündə ehtiva edir. Yəni bu istiqamətlər nədən ibarətdir? Birinci, sosial şəbəkələrlə biz informasiyanın yayılması, informasiyanın yayılarkən onun konkret mənbəyi, bu istiqamətdə cəmiyyətdə yanlış yanaşmaların formalaşmasının qarşısı alınmaqdan ibarətdir bu dəyişikliyin. İkinci ən mühüm məsələ isə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin zərərli informasiyadan qorunması və bu zərərli informasiyanın onun gələcək həyatında, psixoloji durumunda mənfi rolunun qarşısının alınması.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Türkiyədə keçiriləcək NATO sammiti çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşdən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır. Bu barədə Reuters agentliyi yüksək vəzifəli Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisinə istinadla məlumat yayıb. Bundan əvvəl CNN Ağ Evə istinadla Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin NATO sammiti çərçivəsində Vladimir Zelenski ilə iki tərəfli görüş keçirəcəyini bildirmişdi. Rusiya ordusu iyulun 6-sına keçən gecədən başlayaraq Kiyev şəhərinə intensiv hava hücum edir. Kütləvi raket və dron zərbələri nəticəsində 7 nəfər ölüb, 24-ə yaxın insan yaralanıb. Ondan artıq çox mərtəbəli binada dağıntılar qeydə alınıb. Hava hücumu zamanı müxtəlif tipli ballistik raketlərdən istifadə olunur. Kiyevdə hava hücumundan müdafiə sistemi aktiv işə düşüb. Güclü partlayış səsləri eşidilir. Yəmənin Hudeydə vilayətinin cənubunda hökumət qüvvələri ilə husilər arasında baş verən şiddətli döyüşlərdə 50-dən çox husi silahlısı öldürülüb. Onlarla insan yaralanıb. Bu döyüşlər 2022-ci il aprel ayında Yəmən hökuməti ilə husilər arasında əldə olunmuş atəşkəsdən sonra qeydə alınan ən şiddətli qarşıdurmalardan biri hesab olunur. Husilər Hudeydə vilayətinin cənubundakı mərkəzi hökumətin nəzarətində olan əraziləri doğru irəliləmək məqsədi ilə hücumlarını davam etdirirlər. Venesuelada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3342 nəfərə çatıb. A xilasetmə əməliyyatları zamanı 6462 nəfər xilas edilib. 23820 nəfər isə xəstəxanalarda müalicə alır. Dağıntılar nəticəsində 190 bina tamamilə uçub. 856 bina isə ciddi ziyan görüb. Xatırladaq ki, iyunun 24-də Venesuelada 40 saniyə fasilə ilə 7.2 və 7.5 bal gücündə 2 güclü zəlzələ qeydə alınıb. Fransanın şərqində yerləşən Vingen-sur-Moder kommunasındakı La Luque muzeyindən təxminən 20 zərgərlik məmulat oğurlanıb. İlkin hesablamalara əsasən zərərin məbləği 4 milyon avro yaxındır. Oğurluq zamanı təhlükəsizlik siqnalizasiyası işə düşsə də, hadisəni törədən şəxslər hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olublar. Efirdə xəbərlərdir. Şərur rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Püsyan kəndi ərazisindən keçən hissədə qeydə alınıb. Belə ki, Vaz 2107 markalı avtomobil ilə Nazlifa markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində bir ailənin 3 üzvü ölüb. Ailənin digər övladı İncə Həsənov və Nazlifa markalı avtomobilin sürücüsü Rəşad Məmmədovun vəziyyətləri ağırdır. Zaqatalda da 2 minik avtomobilinin toqquşması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza gecə saat 2 radələrində Zaqatala şəhərinin girişində qeydə alınıb. Belə ki, Zaqatala şəhər sakini 41 yaşlı

Orxan Ədalət oğlu Orucovun idarə etdiyi Tofaş markalı minik avtomobili ilə rayonun Faldarlı kənd sakini Əhməd Teymur oğlu Camalovun idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobili toqquşub. 4 nəfər xəsarət alıb. Tofaş markalı avtomobilin sürücüsü Orxan Orucov aldığı ağır xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib. Sonda hava haqqında. Bugün Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Paytaxtda və Yarımadada 29-34, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ayana, ayana dostum evlənir. Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri. Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm. Qonşuda, qonşuda.

0: şuda toy oldu. Bəs mənə nə oldu? Anacan, anacan, bəs mənə nə oldu? Axı qonşuda toy oldu.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağac, oduncaq, ağac, tir, dirək, taxta, şalban, ağacayaq, axsaq, çolaq, ağacayaq, uzundraz, heyvərə, ağaclaşma, bərkimə, sərtləşmə, möhkəmlənmə, ağaclaşma, vuruşma, dalaşma,

0: söyüşmə, ağaclaşmaq, bərkimək, sərtləşmək, möhkəmləşmək, ağaclaşmaq, vuruşmaq, dalaşmaq, söyüşmək, ağaclıq, pirlik, dirəklik, ağbəxt, xoşbəxt, bəxtli, ağbirçək, yaşlı, qoca, qadın, ağbirçək, hörmətli, dünya görmüş, təcrübəli, ağbirçəkli, yaşlı, qoca, ağbirçəklik, böyüklük, başçılıq, qadın haqqında. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

məşhur opera teatrları. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrı. İkinci hissə. 1911-ci ildə açılan Opera və Balet Teatrı şərəfli yaradıcılıq yolu keçib. Bu yol çətin və mübarizə dolu olsa belə.

1920-ci ilin mayında Azərbaycan SSR hökumətinin qərarı ilə Bakıda Vahid Azərbaycan Dövlət Teatrı yaradıldı. Onun kollektivi operalar, operettalar və dram əsərləri tamaşaya qoyurdu.

dillərində olurdu. Bülbül, Şövkət Məmmədova, Hüseynqulu Sarabski, Sona Hacıyeva, Fatma Muxtarova, Sürəyya Qacar, Həqiqət Rızayeva və digər sənətkarların milli opera sənətinin inkişafında xidmətləri danılmazdı.

Müstəqil Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrı zəngin repertuarı, professional heyəti, yüksək səviyyəli təqdimatı ilə fərqlənir. Müasir teatr truppasına vokal truppası, balet truppası, xor və simfonik orkestr daxildir. Teatrın repertuarını həm dünya opera və baletləri, həm də milli müəlliflərin əsərləri təşkil edir. Teatrın simfonik orkestri 2008-ci ildən Almaniyada keçirilən Gut Immering Opera Festivalında iştirak edir. Özü də vaxtaşırı qastrol səfərlərinə çıxır. Ənənəyə uyğun olaraq

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rubrik hesabat edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rusiya ordusu iyulun 6-sına keçən gecədən başlayaraq Kiyev şəhərinə intensiv hava hücum edir. Kütləvi raket və dron zərbələri nəticəsində 11 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko Telegram səhifəsində yazıb. Kiyevin müxtəlif rayonlarında 20-yə yaxın ərazidə dağıntı qeydə alınıb. Dağıntılar altında insanların qaldığı ehtimal edilir. Rəqəmlərin dəyişəcəyi istisna edilmir. Hava hücumu zamanı müxtəlif tipli ballistik raketlərdən istifadə olunub. Yəmənin Hudeydə vilayətinin cənubunda hökumət qüvvələri ilə husilər arasında baş verən şiddətli döyüşlərdə 50-dən çox husi silahlısı öldürülüb. Onlar da insan yaralanıb. Bu döyüşlər 2022-ci ilin aprel ayında Yəmən hökuməti ilə husilər arasında əldə olunmuş atəşkəsdən sonra qeydə alınan ən şiddətli qarşıdurmalardan biri hesab olunur. Husilər Hudeydə vilayətinin cənubundakı mərkəzi hökumətin nəzarətində olan ərazilərə doğru irəliləmək məqsədi ilə hücumlarını davam etdirirlər. Venezuelada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3342 nəfərə çatıb. Ağ xilas etmə əməliyyatları zamanı 6462 nəfər xilas edilib. 23820 nəfər isə xəstəxanalarda müalicə alır. Dağıntılar nəticəsində 190 bina tamamilə uçub. 856 bina isə ciddi ziyan görüb. Xatırladaq ki, iyunun 24-də Venezuelada 40 saniyə fasilə ilə 7.2 və 7.5 bal gücündə 2 güclü zəlzələ qeydə alınıb. Efirdə xəbərlərdir. Şuşada Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, İpək Yolu Mədəni və Tarixi Araşdırmalar İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə Mədəni və Etnik Müxtəliflik, Tarixin Dərsləri, Müasir Çağırışlar adlı beynəlxalq konfrans başlayıb. Konfransa 10 ölkədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almaniya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan da nümayəndələr qatılıb. 5 iyul 2026-cı il tarixində keçirilmiş 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarında istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olması nəzərdə tutulur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinə məlumat verilib. İmtahanda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər, 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə bütün test tapşırıqlarının izahını, eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə bilərlər. Sonda hava haqqında. Bugün Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada 29-34, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz könül. Könül qadın adı ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Müasir oyun havalarındandır. Şən şux ovqatlı bu rəqs qayğısız, sevinç hissləri ilə yaşayan gənc bir qızın xoş əhval ruhiyyəsini əks etdirir. Könül rəqsinin melodiyası Səgah məqamına əsaslanır. Refren təkrarlanan melodik çalarlardan ibarətdir. Allegro, yəni tez tempdədir.

0: Tam ki, öz böyük oğlunu bugünə qədər radion kollektivi gətirib çıxarda bilmişdir. İndi də biz Azərbaycan radiosunun dalğalarından yüksək keyfiyyətli verilişlər, ən seçilmiş musiqi nümunələrini dinləyirik. Radion kollektivinə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram, orada çalışan bütün əməkdaşları və eyni zamanda Azərbaycan radiosunun dinləyicilərini, bizim hamımızı təbrik edirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi Ceyran Mahmudova.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif şəhərlərində Müstəqillik günü bayramı zamanı baş verən atışmalar nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Brooklyn'də, Coney Island rayonunda maskalı şəxs axşam saatlarında ailəvi barbeküdə insanlara atəş açaraq azı 8 nəfəri, o cümlədən 4 uşağı yaralayıb. Bənzər hadisələr Indiana, Kaliforniya, Missouri və Ohio ştatlarında da qeydə alınıb. Floridada Pensacola şəhərinin mərkəzində baş verən atışmada 1, Indiana ştatında 2 nəfər ölüb. Missouri ştatında isə 17 yaşlı yeniyetmə həlak olub. Rusiya ordusu iyulun 6-sına keçən gecədən başlayaraq Kiyev şəhərinə intensiv hava hücumu edir. Kütləvi raket və dron zərbələri nəticəsində 11 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Bu barədə Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Timur Tikaçenko Telegram səhifəsində yazıb. Kiyevin müxtəlif rayonlarında 20-yə yaxın ərazidə dağıntı qeydə alınıb. Dağıntılar altında insanların qaldığı ehtimal edilir. Rəqəmlərin dəyişəcəyi istisna edilmir. Hava hücumu zamanı müxtəlif tipli ballistik raketlərdən istifadə olunub. Bu həftə Rusiya Dövlət Duması xarici

36-cı sammitinə hazırlıq işləri başa çatıb. Sammitdə müdafiə xərclərinin artırılması, Ukraynadakı vəziyyət, yaxın şərqdə təhlükəsizlik, kiber təhdidlər və Alyansın gələcək inkişaf strategiyası əsas müzakirə mövzuları olacaq. Tədbirdə NATO üzvləri yanaşı Avstraliya, Yaponiya, Yeni Zelandiya və Cənubi Koreya liderlərinin də iştirakı gözlənilir. Sammit çərçivəsində NATO müdafiə sənayesi forumda keçiriləcək. Təhlükəsizliyi məqsədi ilə Ankarada geniş miqyaslı tədbirlər görülüb. Miting və dron uçuşlarına qadağa qoyulub. Küçələrdə 56 minlə çox polis və jandarma xidmət aparır. Çin Xalq Azadlıq Ordusunun hərbi dəniz qüvvələri Sakit Okeanda strateji nüvə sualtı qayığından maket döyüş başlığı daşıyan strateji raketin uğurlu sınaq buraxılışını həyata keçirib. Pekin sınaq barədə əvvəlcədən regionun bir sıra ölkələrinə, o cümlədən Avstraliya, Yeni Zelandiya və Yaponiyanı məlumatlandırıb. Çin tərəfi bəyan edib ki, raket buraxılışı illik hərbi hazırlıq planı çərçivəsində keçirilib. Beynəlxalq hüquqa və qəbul olunmuş beynəlxalq təcrübəyə uyğun olub. Hər hansı konkret ölkəyə və ya hədəfə qarşı yönəlməyib. Tokyo sınaqla bağlı Pekinə ciddi narahatlığını ifadə edərək belə addımların yenidən nəzərdən keçirilməsinə çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. Bakı Yay Enerji Məktəbi artıq 20 ildir ki, uğurla fəaliyyət göstərir. Düşünürəm ki, proqramlarımızla bağlı hiss etdiyimiz həyəcan və coşku bizi daim enerjili saxlayır və ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət daşıyan təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün hər zaman yüksək motivasiya ilə çalışmağa sövq edir. Bu fikirləri ADO Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev 20-ci Bakı Yay Enerji Məktəbinin açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. Hafiz Paşayev qeyd edib ki, 20-ci Bakı Yay Enerji Məktəbinin bütün iştirakçıları regionda neft və qaz sektorunda baş verən inkişaflar, eləcə də bərpa olunan və alternativ enerji sahəsindəki ən son yeniliklər barədə zəngin bilik və dəyərli təcrübə qazanacaqlar. İşğaldan azad edilmiş əraziləri böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə, 223 nəfər yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bugündən etibarən Xocalı rayonunun Malıbəyli kəndində əkin üçün torpaq sahələrinin güzəşli icarəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbuluna başlanılıb. Müraciətlər Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi, EKTİS üzərindən avqustun 6-sına dək qəbul ediləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə, torpaq sahələri minimum 5 hektar olmaqla suvarılan və əkinə hazır vəziyyətdədir. Sakinlər elektron informasiya sistemində qeydiyyatdan keçərək elektron kabinet vasitəsilə müraciət edə bilərlər. İcarə müqavilələrinin imzalanması və təlimlərin keçirilməsi avqustun 10-undan sentyabrın 10-una dək planlaşdırılır. Şuşada Mədəni və Etnik Müxtəlifliyi Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, İpək Yolu Mədəni və Tarixi Araşdırmalar İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə Mədəni və Etnik Müxtəlifliyi, Tarixin Dərsləri, Müasir Çağırışlar adlı beynəlxalq konferans başlayıb. Konferansa 10 ölkədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almanya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan da nümayəndələr qatılıb. Sonda hava haqqında. Bugün Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və Yarımadada 29-34, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq yerlərdə 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtas.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: gözlərindən hər yah izni versən bala öpərəm gözlərindən hər yah izni versən bala öpərəm gözlərindən
1: hüququmuz var.
2: Motodəbilqə taxmayıb masasqət sürənlər cərimə olunurmu?
3: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 329.2-ci maddəsinə əsasən, motodəbilqə taxmadan və ya onu düymələmədən motosikleti və mopedi idarə etməyə, yaxud motodəbilqəsi olmayan və ya onu düymələməyən sərnişinləri motosikletdə və mopeddə daşımağa görə 40 manat məbləğində cərimə edilir.
1: Hüququmuz var.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər.
1: Ödə, Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Premium rezidenslikte az.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ağıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər göğüşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, gözyaşları bir çəngə bulub, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş.

0: Komraya başır çox qarışıb.
1: Seyranı gözüm çıxdı deyə salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
0: Cəhənnəm olsun hər şey qumur olmayandan sonra.
2: Getdi bu yəni.
1: Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
0: Orada qalmalıdır.
3: Bir dənə Firanı görüb gələcək, Soltan.
4: Bir də bu işlər bitsin, sizə elçi göndərəcəm.
5: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
0: Öləsən, gəbərəsən elə.
2: Bilirəm, iyi gedirsən. Hara gedirsən?
5: Bundan sonra ailəm yanında olacağım.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı. Saat 14'dü.
9: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. İşğaldan azad olunmuş əraziləri qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəli kəndinə 46 ailə, 223 nəfər yola salınıb. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
10: Valla ki, vətənimizə qayıtmaq haqqında hani, o qədər böyük bir sevindirici bir haldır ki, həqiqətən. Elə bir söz yoxdur ki, mən ondan izhar edim ki, çünki uşaqlığımızın ən gözəl çağlarını biz itirdik də, qaçqınçılıq həyatı falan, şükürlər olsun. Amma heç bir vaxtı biz ümidimizi üzmədik. Yəni ki, deyildi ki, həmişə ümidimizi, həm bir şey var idi ki, qaydacıyıq da biz elimizə, babamıza. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, cənab Ali Başkomandanımız var olsun, bütün xalqımızla bir yerdə gücünü, qüvvəsini ortaya qoyub, nəhayət ki, bu torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Şükürlər olsun bu.
11: İndi sevinçdir də, sevinçdən söz tapmaq olmur da, gedirik. O doğulduğumuz, cavanlığımızdan keçdiyi torpağımıza gedirik. Azərbaycanın hər yeri bizim torpağımızdır, bizim vətənimizdir. O cümlədən də sizin vətəninizdir. İndi biraz da daha sevinçliyik, çünki doğulduğumuz yerə gedirik, yaşadığımız yerə gedirik. Deyirim ki, Allah hələ biraz ömür versin, orada da biraz yaradım nəyisə, gücüm nəyə çatır, bir yaşlılıq eləyim, nəyisə, bir iş görürlərsə mən də onu bir böyrünə yapışım, mən də bir köməyim olsun. Bax, belə də ağzım çox da ağzımdan saymaq olmur axı.
9: Bu gün Şuşada keçirilən mədəni və etnik müxtəliflik, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar beynəlxalq konfransı çərçivəsində müstəmləkəçiliyin müasir formaları mövzusunda panel müzakirəsi təşkil olunub. Çıxış edən iştirakçılar müstəmləkəçilik siyasətinin yerli xalqlara təsiri, milli kimliyin, dilin və mədəni irsin qorunmasının əhəmiyyətindən danışıblar. Çərkəz, Saxa və Buryat icmalarının nümayəndələri öz xalqlarının üzləşdiyi problemləri diqqətə çatdıraraq ədalət, əməkdaşlıq və mədəni hüquqların təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıblar. Paneldə həmçinin Azərbaycanın tarixi yaddaşının və milli kimliyin qorunması sahəsində təcrübəsi müzakirə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında diplomatik təmaslar tam dayanmasa da, prosesin növbəti mərhələsi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi davam edir. Vaşinqtonda isə diqqət artıq mümkün yeni görüşlərin vaxtından daha çox danışıqların hansı gündəmlə davam etdiriləcəyini yönəlib. Ağ evin yanaşması nədir? Amerika mediası bu prosesi necə qiymətləndirir? Vaşinqtondan xüsusi

0: müxbirimiz Nemət Tahiroğlu xəbər verir.
1: Vaşinqtonda ABŞ və İran arasında diplomatik prosesin növbəti mərhələsi ilə bağlı gözləntilər davam edir. Amerika mediasında yayılan son məlumatlara görə tərəflər arasında danışıqlar dayandırılmayıbdır. Sadəcə prosesdə qısa fasilə yaranıbdır. Vaşinqton diplomatik prosesin yenidən davam etdirəcəyini gözləyir. Hazırda ABŞ administrasiyasında əsas yanaşma ondan ibarətdir ki, növbəti mərhələ əvvəlkindən fərqli olacaqdır. Əgər indiyədək əsas məqsəd hərbi gərginliyin qarşısını almaq idisə, indi diqqət əldə olunmuş razılaşmaların icrasına yönəlibdir. Söhbət ilk növbədə Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən, bölgədə sabitliyin qorunmasından və tərəflər arasında razılaşdırılmış texniki addımların həyata keçirilməsindən gedir. Amerika mediasındakı təhlillərdə də vurğulanır ki, Vaşinqton geniş siyasi razılaşmaya keçməzdən əvvəl məhz bu texniki məsələlər üzrə nəticə əldə etmək istəyir. Administrasiyanın hesablamasına görə bu mərhələ uğurla başa çatarsa, İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlar yenidən əsas gündəliyə çıxarıla bilər. Hələlik növbəti yüksək səviyyəli ABŞ-İran görüşünün vaxtı rəsmi şəkildə açıqlamayıbdır. Bununla belə Vaşinqtondan verilən siyasi mesajlar göstərir ki, Ağ Ev diplomatik kanalları açıq saxlamaqda maraqlıdır və yaxın vaxtlarda danışıqların növbəti mərhələsinə keçid üçün hazırlıqlar davam edir.
0: Ukrayna ətrafındakı hərbi siyasi vəziyyət və Almaniyanın bu regionla bağlı növbəti addımları beynəlxalq medianın diqqət mərkəzindədir. Rəsmi Berlinin son bəyanatları cəbhədəki hərbi balansla bağlı yeni müzakirələr yol açıb. Xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova mövzunu davam etdirir.
2: Bəli, Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius ölkə mətbuatına verdiyi son müsahibəsində Ukrayna ordusunun hazırki hərbi potensialını qiymətləndirib. Nazir qeyd edib ki, müharibənin başlanğıcından bəri Ukraynanın müdafiə xətti və strateji mövqeyi hazırda ən stabil dövrünü yaşayır. Pistoriusun sözlərinə görə, Rusiya qoşunlarının cəbhədə irəliləmə cəhdləri qarşı tərəf üçün ciddi canlı qüvvə və texnika itkiləri ilə nəticələnir. Nazir həmçinin Ukraynanın öz daxili imkanları çərçivəsində Rusiyanın dərinliklərindəki hərbi logistika və infrastruktur obyektlərinə endirdiyi zərbələrin effektivliyini vurğulayıb. Bununla yanaşı, Almaniya Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Ukraynaya uzaq mənzilli Taurus raketlərinin verilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib. O, bildirib ki, Kiyevin daxili dron texnologiyalarını inkişaf etdirməsi və bu vasitələrlə uzaq məsafədəki hərbi hədəfləri vura bilməsi həmin raketlərin tədarükünə olan ehtiyacı arxa plana keçirib. Beynəlxalq analitiklər isə rəsmi Berlinin bu addımını münaqişənin birbaşa eskalasiyasından qorunmaq strategiyası kimi qiymətləndirirlər və xatırladım ki, Berlin rəhbərliyi ötən günlərdə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə 400 milyon dollar dəyərində növbəti hərbi yardım paketi ayırdı və bu vəsaitin əsas hissəsi Patriot sistemləri üçün Package tipli raketlərin həmçinin cəbhə xətti üçün zəruri olan digər artilleriya sursatlarının alınmasına yönəlib.
0: İyulun 6-sına keçən gecə Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisindən kütləvi hava zərbələri indirib. Hücum zamanı 68 raket və 351 drondan istifadə edilib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə zərbələrin əsas istiqaməti Kiyev olub. Raket və PUA hücumu nəticəsində paytaxtda 11 nəfər həyatını itirib. 50-yə yaxın sakin yaralanıb. Mer Vitali Kliçko şəhərin 4 rayonunda çox mərtəbəli yaşayış evlərində dağıntılar qeydə alındığını bildirib. İyulun 7-si Kiyevdə matəm günü elan olunub. Rusiyada yanacaq bazarında müşahidə olunan vəziyyət ölkənin enerji təminatı ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib. Artan tələbat fonunda Moskva benzin idxalını genişləndirir və bu prosesdə Belarus əsas tədarükçülərdən biri kimi ön plana çıxır. Eyni zamanda regionun digər ölkələri də mümkün yanacaq tədarükü məsələsində öz mövqeylərini açıqlayıblar. Son vəziyyəti Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Rusiyada yanacaq bazarında gərginlik davam edir və rəsmi qurumlar vəziyyəti sabitləşdirmək üçün əlavə tədbirlər görür. Belə ki, son statistik göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, ölkə daxili tələbatı ödəmək məqsədi ilə benzin idxalını rekord səviyyəyə çatdırıb. Belə ki, Rusiya Belarusdan 141 min ton benzin idxal edibdir və bu göstərici may ayı ilə müqayisədə 2.4 dəfə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə təxminən 141 dəfə çoxdur. Məlumata görə, Belarus əvvəlcə Mərkəzi Asiya ölkələri üçün nəzərdə tutulmuş yanacağın bir hissəsini Rusiya bazarına yönəldib. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu addım daxili bazarda vəziyyəti müəyyən qədər sabitləşdirəcək, lakin mövcud tələbatı tam qarşılamaq üçün kifayət etmir. Eyni zamanda Qazaxıstan da Rusiyaya yanacaq satışı ilə bağlı mövqeyini açıqlayıbdır və Astana bildirir ki, belə satış yalnız Moskvanın rəsmi müraciəti olacağı və ilk növbədə ölkənin daxili bazarında kifayət qədər yanacaq ehtiyatı təmin ediləcəyi halda kommersiyayı əsasları ilə mümkündür. Yanacaq çatışmazlığının təsirləri Rusiya regionlarında da hiss olunur. Məsələn, Omsk vilayətində əvvəllər tətbiq olunan məhdudiyyət yumşaldılıbdır və müəyyən edilmiş limitlər çərçivəsində avtomobillərlə yanaşı kiçik çənlərə də benzin satışına yenidən icazə verilibdir.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. NATO-nun keçmiş baş katibi Jens Stoltenberg Alyansın əbədi fəaliyyət göstərəcəyinə heç kimin zəmanət verə bilməyəcəyini bildirib. O, dövlət və hökumət başçılarına gələcək ssenarilər barədə müzakirələr aparmaq. Xəbərləri dinləyirsiniz. NATO-nun keçmiş baş katibi Jens Stoltenberg Alyansın əbədi fəaliyyət göstərəcəyinə heç kimin zəmanət verə bilməyəcəyini bildirib. O, dövlət və hökumət başçılarına gələcək ssenarilər barədə müzakirələr aparmaq əvəzinə müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi üçün təcili addımlar atmağa çağırıb. Stoltenberg qeyd edib ki, Avropa ölkələri müdafiə xərclərini artırmağa daha əvvəl başlamalı idilər. Onun sözlərinə görə, son illərdə bu sahədə irəliləyiş əldə olunsa da, proses daha sürətlə həyata keçirilə bilərdi. Almaniyanın Brandenburg əyalətində şəhərlər arası sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. İçərisində 70-ə yaxın sərnişinin olduğu 2 mərtəbəli avtobus yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. İlkin ehtimala görə qəza sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbindən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şri Lankanın Negombo şəhərində

Sabah Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-30, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz, studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105
3: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Retro Ritim verilişi öz işinə başladı. Studiyada Səda Qətir, rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Təzə həftə başlayır. Bu həftənin də yaxşı keçməsini diləyirəm sizə. Və bilirsiniz, ən enerjili musiqilərin, yay hitlərinin qızıl dövrü sayırlar yay fəslini və illər boyu ümumiyyətlə musiqi dünyasını sıradan, çıxardan bir neçə məşhur hitlər var. Yaxşı mənada sıradan, çıxardan. Nəyə görə? Çünki bütün reyting cədvəllərinə alt üst edir. Yayda mütləq şəkildə hansısa bir parti olsun, hansısa klublar olsun, hansısa ümumiyyətlə bir yığıncaq olsun, orada mütləq bu yay hitləri səsləndirilir. Ötən verilişdə də demişdim ki, biz ara-sıra yay hitlərinə toxunacağıq. Beləliklə, bugün istisna rubrikası ilə başlayırıq. Despacito, yayın əvəz olunmaz hitidir.

ilə başlamağımız da əbəs yerə deyil. Belə bir deməli qarşımda statistik göstərici var. Məhz yay aylarının ən hit mahnılarının sıralanmasıdır və həmin sıralanmada 2017-ci ildə yayımlanan Despacito mahnısı birinciliyi əldə edib. Söhbət Luis Fonsi və Daddy Yankee-nin duetindən gedir. Despacito İspancadan yavaşca, sakitcə kimi tərcümə olunur və onu da qeyd edim ki, YouTube-da ən çox izlənilən video kimi də yaddaşda qalıb. Mahnı Billboard Music Award və Latin Grammy Award kimi mükafatları da əldə etmişdi. Və dostlar, onu da deyim ki, dünya hit paradlarını fəth edən mahnılardan səsləndiririk sizin üçün. Əsasən, yay əyləncələrinin hətta qeyri-rəsmi himninə çevrilib Despacito mahnısı. Amma indi həmin siyahıda mən baxdım, 66-cı ilin çox məşhur bir hiti var. Söhbət Lovin' Spoonful qrupunun ifasında yay ayının ən isti və yadda qalan rock klassiklərindən hesab olunan Summer in the City hitindən gedir. 66-cı ildən indiyə kimi siyahıda yer alıb.

Bilirsiniz, biz də qaydadır mahnını təqdim edirik, amma mahnıdan da danışmalıyıq mütləq. Və istəyirəm bu mahnını danışım. Bayaq dedim ki, yay aylarında şəhərin istisindən dözülməz hala gələn, gecələrdə o sərinliyi axtaran, rahatlığı axtaran və onu özünə cəlb etməyin hülyasını yaşayan, bax bu mətni daşıyır sizin üçün səsləndirdiyimiz mahnı. Mahnının müəllifləri John Sebastiandır və Mark Sebastiandır, bir də Steve Bundtdır, onu da vurguluyum. Və onu da qeyd edim ki, bu mahnı rock, pop-rock janrında əvəz olunmaz hitlərdən biridir öz dönəmi üçün və albom olaraq isə Hams of Lovens Bund albomdur. Həmin alboma daxildir, yəni dediyim kimi əsas qrupun adını daşıyan albomdur. Düzdür, bu mahnı sonradan müxtəlif müğənnilər tərəfindən oxunuldu. Orijinal versiyanı sizin üçün səsləndirdik, amma onu da vurguluyum ki, Joe Cocker özü də bu mahnıya müraciət edib və deyilənə görə cover versiyalar arasında onun səsləndirdiyi versiya ən mükəmməlidir. Davam edirik, retro ritim verilişini dinləyirsiniz. Yayın hələ ki başlanğıcındayıq, 6 iyul tarixində. Musiqidə bugün rubrikasına keçid almayacağım, çünki elə də önəmli hadisə baş verməyib. Amma mən istəyirəm siyahıda digər məşhurların adlarını çəkim, onların səsləndirdiyi mahnılar playlistimizdə yer almayıb. Sadəcə olaraq deyirəm, xəbəriniz olsun. Katy Perry-nin və Snoop Dogg-un birlikdə yəni səsləndirdiyi mahnı 2010-cu ildə California Girls mahnısından söhbət gedir ki, o da siyahıda yer alıb, ən yaxşı mahnılar sırasında yay kitlərində və ən sonuncu isə 2024-cü ildə Espresso adlanan mahnıdır və bu da Sabrina Carpenter'ın mahnısıdır. Dər qlobal musiqi platformalarında, sosial şəbəkələrdə yay boyunca ən çox dinlənilən mahnılar sırasında adı keçir. About Damn Time isə 2022-ci ildə işıqısı gördü, Lizzo tərəfindən səsləndirilmişdir və daha çox disco funk track olaraq yaddaşlarda qalıb.

Belə günlər dünyanın hər bir ölkəsində keçirilir. Bəzən olur ki, qeyri-rəsmi şəkildə, amma bu rəsmi şəkildə qeyd olunan bir bayramdır. Dünya ölkələrindən isə Qazaxıstan var. Qazaxıstanda deməli qeyd olunur paytaxt günü. Və baxdım ki, digər bəlkə ölkələrdə hansısa bir önəmli hadisə var. İspaniyanı gördüm. İspaniyada isə San Fermin festivalı keçirilir və bu festival 14 iyul tarixinə kimi davam edir. Dostlar, biz davam edəcəyik və indi bir xəbər var idi. Həmin xəbərdən yol alaraq mahnını da sizə təqdim edəcəyəm. Əslində, biz Village People qrupunun bir neçə dəfə mahnısını səsləndirmişik ki, söhbət YMCA hitindən gedir. Bu, bilirsiniz ki, Donald Trump'ın ən çox sevdiyi mahnıdır. Musiqidə artıq yəni təsdiqini tapıb bu fikir və əsus ki, Victor Wills, yəni mahnını ifa edən sənətçi 75 yaşında ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib, 70-ci illərdə səs salmışdı dünya musiqisinə, ən məşhur mahnılarını sizin üçün səsləndiririk.

ifaçının təqdim etdiyi bu YMCA mahnısı 2020-ci ildə ABŞ Konqres Kitabxanası tərəfindən Amerika Fenomeni adlandırılaraq Milli Səs Yazıları reyestrinə daxil edildi və ABŞ Prezidenti Donald Trump da

0: Dinleme istediğin Retrodus'a dalganı çevirme.
1: Bir araştırma var, istiyorum bunun hakkında size malumat vereyim. Yayda en çok insana hoş gelen sesler hansılardır? Yayda serinleştirici təbiyyat sesleri kulağa dinçlik getirir. Deniz dalgalarıdır, küləkdir, yağışdır. Özde yay ayında yağış. Bu bizim hayatımıza çevrilib. Demek olar ki, rutin hayata çevrilib. Həftədə bir dəfə də olsun yağış yağır yayda. Və ritmik, enerjili yay trekləri dinləmək də ideal hesab olunur. Amma qulaqlıqlardan fasiləsiz istifadə rütubət və temperaturu artıraraq infeksiyalara yol aça bilər. Diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusilə dəniz və ya hovuzdan sonra qulaqlarınızı mütləq ki qurutmaq lazımdır. Dinləmə vərdişləriniz üçün isə qızıl qaydalar da tətbiq olunub. Məsələn, təbiət səsləridir, istirahət və rahatlıq üçün.

80-ci illərin sonlarına dünya şöhrəti qazanan Rick Astley'dan bir mahnı eşidirsiniz. İngiliz pop müğənnisidir, bəstəkardır və onun səs tembri fərqli-fərqli çalarlarda olur. 87-ci ildə işi üzə gələn çox məşhur bir

qalasıdır, hər vaxt cavan qalasıdır. Sənin eşqin mənim eşqim, günəş ilə aya bənzər, dəniz ilə çaya bənzər, qarlı qışla yaya bənzər.

Boşa dardı yenem değil, alıştıkça sönem değil. Sevdasında

qalasıdır, hər vaxt cavan qalasıdır. Sənin eşqin mənim eşqin, bir cüt qartal balasıdır, qanadını çalasıdır, hər vaxt cavan qalasıdır.

0: zaten yanında. Biz de varız.
1: Həmsöhbət olmaq üçün müraciət elədiyimiz gənclər bu istəyimizi böyük məmnunluq və səmimiyyətlə qarşılayır. Avstriyada yaşayan və Azərbaycan musiqisini böyük səhnələrdən dünyaya çatdıran Ayan Məmmədli də bu istəyimizə müsbət cavab verən gənclərdəndir.
2: Avstriyada biz də varıq.
3: Ayan xanım, Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin birinci forumunda iştirak eləmişsiniz. Bu forum mədəniyyətimizə nə verdi, qatqısı nə oldu?
2: Bəli, 2000

0: yaratdı. Forumda gənclərin fəal iştirakı xüsusi diqqət çəkirdi. Bu mədəniyyətimizin gələcək daşıyıcılarının artıq formalaşdığını və prosesə məsuliyyətlə yanaşdığını göstərdi.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər. Biz də varıq.
2: Finlandiyada biz də varıq.
3: Estoniyada biz də varıq.
4: Kanadada biz də varıq.
5: Vaşinqtonda biz də varıq.
6: Biz də varıq.
7: Ayan xanım, bəs Azərbaycan musiqisini dünyada tanıdan, sevdirən bir piyanoçu kimi necə dəyər görürsünüz?
0: Azərbaycan musiqisini beynəlxalq auditoriyaya təqdim edərkən gördüyüm dəyər mənim üçün həm sevindirici, həm də məsuliyyətli bir təcrübə olub. Əvvəlcə onu deyim ki, xarici dinləyici Azərbaycan musiqisini böyük maraqla qarşılayır. Xüsusilə muğam intonasiyaları, ritmik zənginlik və melodik xətt onların diqqətini cəlb edir. Konsertlərdən sonra tez-tez belə suallarla qarşılaşıram. Bu musiqinin kökü hardandır? Bu improvizasiya elementləri nədir? Azərbaycan bəstəkarları haqqında daha hardan məlumat ala bilərik? Bu maraq artıq bir növ mədəni dialoqa çevrilir. Dəyəri mən bir neçə istiqamətdə hiss etmişəm. İki olaraq peşəkar mühitdə qəbul olaraq, Avstriya və digər Avropa ölkələrində çıxışlarım zamanı proqramlara Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini daxil etməyim böyük hörmətlə qarşılanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 3 oktyabr 1918-ci il, 5-ci nömrə. Bakı məsələsinə dair müsahibə. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əfəndilərinin İstanbulda nəşr edilən Tərcümanı Həqiqət qəzetəsinə müsahibəsindən. Bolşeviklərlə azərbaycanlılar arasında axıdılan qan yalnız Azərbaycanın öz məqsədinə çatmasını təmin etmək şərti ilə

Mənlə hər tərəfdən əhatə olunduğumuz əsnada Türk dünyasının yeganə hamisi, dünyanın ən cəsur əskəri, Fatihlərin, Yavuzların nəvələri olan Türk qəhrəmanları Nəcib Nuri Paşa və müavinləri başda olaraq qardaşlıq əllərini bizə uzatdılar. Sevgili vətənimizi xain və zalım düşmənlərdən xilas etməklə bizi bugünkü şanlı günləri görməyə müvəffəq elədilər. Ey cəsur Türk qəhrəmanları, sizə layiq bir söz vardır ki, onu da Bakının alınması münasibətilə Nuri Paşa həzrətlərinə baş vəkilimiz yazmışdır. Zənn edirəm ki, üç kəlmədən ibarət olan bu cümləni Azərbaycan durduqca hər bir azərbaycanlı türk qəlbində yaşadacaq və dilində təkrar edəcəkdir. Millət sizə minnətdardır.

0: Yegane Ses Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Dəstilat məclisi çərçivəsində Western SS ilə qarşılaşacaq və digər klublarımız Qarabağ Western İslandiyası ilə zirə Kutaisi Gürcistanı ilə oynayacaq. Hər halda klublarımıza uğurlar arzulayıram. Onların ikinci təsvifat mərhəsində potensial rəqibləri də bəlli olub. Danışacaq daha ətraflı və bugün Sport Plus proqramında çox dəyərli iki şəxslə biz klublarımızın Avropa yolundan danışacaq. Öncə məşqçi Nazim Süleymanov FM 105-də olacaq və daha sonra isə idman jurnalisti Rəşad Qasımovun da fikirləri Azərbaycan radiosunda sizə təqdim olunacaq. Hörmətli dinləyənlər, siz Azərbaycan radiosundasınız, 100 ilin radiosundasınız. Söz, top, pas, peşəkar məşqçi, Azərbaycan futbolunun çox dəyərli siması, tanınmış siması, Azərbaycan futbolunda çox önəmli işlər görərək adını yazdıran Azərbaycan futbol tarixinə Nazim Süleymanovun fikirləri var, klublarımızın Avropa yolundan bağlı düşüncələri var. Gəlin dinləyək, ardından isə FM 105-də buraya

0: istər zirə daha münasib, daha asan rəqiblər düşdüyünü fikirləşsək də, amma mənə elə gəlir ki, bu düşüncə ilə yola çıxsalar hər üç klubumuz, buna Neftin dair edirəm, yola çıxsalar bu arxayınlıq onlara baha başa gələr. Bəli, öncə başqa sabahdan, sabah ilk mərhələdə Wales'in tenis komandası ilə qarşılaşacaq. Tenis Avrokuboklarda böyük təcrübəyə malikdir, yəni Wales'in sahib seçilən kollektivlərindən biridir. Oyunlarını İngiltərədə keçirlər, Wales təmsilçisi olmağına baxmayaraq. Mənə elə gəlir ki, sabah tenisi keçəcək və tenisi keçəcək təqdirdə Warda Cups cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Əgər sabah, yəni son ölkə çempionu 2025-26 futbol ilindəki performansını ortaya qoya bilsə, fikrimcə Şimali Makedoniya, Finlandiya komandalarının qarşılaşmasından qalib ayrılacaq, kollektivi də keçə biləcək. Yəni, sabahda bu potensial var. Xüsusilə yayda artıq reallaşan transferləri nəzərə alsaq, yəni sabaha ümid var, yaxşı mənada. O ki, qaldı Qarabağa. Qarabağ birinci mərhələdə İslandiyanın aşağı liqa təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək. Mənə elə gəlir ki, adam təmsilçisi bu komandan bir ayaqla keçəcək. Çünki ilk dəfədir İslandiya klubu Avrokuboklara qatılır və kiçik bir qəsəbənin təmsilçisi, sadəcə son ölkə kubokunun qalibi olduğuna görə tarixində ilk dəfə qitə miqyaslı yarışlarda iştirak edəcək və növbəti mərhələdə artıq Qarabağın rəqibi CSKA Sofia City İslandiya cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Hər iki rəqib münasibdir, yəni Qarabağın uzun illərdir Azərbaycan futbolunun lokomotivi olduğunu nəzərə alsaq, heyəti belə deyək, gücləndirdiyini, yəni yeni transferlər var nəzərə alsaq, Qarabağın bu cütün qalibini də məlub edəcəyini düşünmək olar. Məncə zirə üçün də püşk normaldır. Gürcistan yığması bəlkə də beynəlxalq aləmdə Azərbaycan yığmasından daha üstündür, amma klubları barədə o qədər də belə nikbin fikirlər səsləndirmək olmaz. Bəli, Torpedo Gürcistanın ən köklü klublarından, kollektivlərindən biridir. Amma zirə məncə Rəşad Sadrovun rəhbərliyi altında Torpedo-nu keçəcək və keçəcəyi təqdirdə Hegelman Litva, Payda Estoniya cütün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Hamımız bilirik, yəni futbolla yaxından maraqlananlar yaxşı bilir ki, Baltikyan Respublikalarda futbol ikinci və yaxud üçüncü idman növü sayılır. Əsasən basketbol, qış oyunları bunlar da daha populyardır. Yəni kollektivlər də, komandalar da Avrokuboklarda elə böyük uğura imza atmayıblar. Zirə təcrübəlidir. Heyətində yaxşı, keyfiyyətli futbolçular var. Təbii ki, həmin günə qədər yeni transferlər də olacaq. Hər üç komandamızın ən azı iki mərhələ keçəcəyini söyləyə bilərəm. Mənim bu, yenə deyirəm, subyektiv fikrimdir. Söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, artıq dünyada futbol elə bir idman növünə keçib ki, hamı oynaya bilir. Bunu bir daha hazırda davam edən mundialda da görmək olur. Cabo Verde, Curaçao, Özbəkistan belə adlı sanlı rəqiblərindən geri qalmırlar. Ümid edirəm ki, komandalarımız arxaya düşməyəcəklər, oyunlara daha ciddi yanaşacaqlar və bizləri sevindirəcəklər. O ki, qaldı Neftçiyə. Neftçi konfrans liqasının ikinci təsvat mərhəsindən başlayacaq. Ölkəmizin ən köşklü klubunun rəqibi Dinamo Minsk, Sleks Şimali Makedoniya cütünün qalibi olacaq. Neftçinin yanvardan bu yana, daha dəqiqsək, bunun gəlişindən sonra yüksələn qrafiki çızdığını nəzərə alsaq, məncə Ağqaralar çətinlik çəkmədən növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaqlar.
1: Bitti proqram Azərbaycan radiosunda. Sportpis proqramı sizə təqdim olundu. Mövzumuz klublarımızın Avropa yoluydu. Bu həftə mübarizəyə başlayacaq klublarımıza bir daha da uğurlar arzulayıram. Bugün futbolcu məşqçi Nazim Süleymanov və idman jurnalisti Rəşad Qasımovla birlikdə klublarımızın Avropa yolundan danışdıq. Hər halda nə qədər irəliləyə bilərlər, gedişat necədir, transferlər, məşq prosesləri, gözləntilər FM 105-də Sportpis proqramında ayın ilk ayınında sizə çatdırıldı, hörmətli dostlar. Hər həftənin bazar

Təkcə 15.30-da bərabərliyimiz 100 ilin radiosunda sizə təqdim olunur. Gələn həftə yenə bərabər olacaq 12 iyulda. Başqa bir mövzu, qonaqlar, söhbətlərlə. Hər halda iyulun 27-sinə kimi Sportpüs proqramı Azərbaycan radiosunda sizə təqdim olunacaq. Sezon finalımız 27 iyuldadır. 243-cü buraxılışla 12-ci mövzumuzu yekunlaşdıracaq və FM 105-dən heç bir yerə ayrılmayın. Yolumuz isə vurğuladığım kimi yayının əvvəlində yolumuz Kətəbəyədir və Kətəbəylər bizi gözləyin, gəlir inşallah və oranın gözəl yerləri var. Azərbaycanın hər bir dilbər küşəsi, gəzməli yerləri möhtəşəmdir, bölgələrimiz möhtəşəmdir, inkişaf var və heç xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Bizim bölgələrdə hər bir şərait var, odur ki, FM 105 vasitəsilə bizi dinləyən, bölgələrdən də dinləyən hər kəsə salam olsun. Kədəbəy isə bir başqa aləmdir. Özəliklə mən buradan Kədəbəyin kənd yollarının da daha yaxşı olacağını inanıram. Bir balaca kənd yollarında narahatlıqlar var. İnanıram ki, bu problemlər də həll olacaq. Hər halda istirahət üçün bölgələrə sevə-sevə böyümə

0: Alda hər bir idman növünə idmançılarımıza uğurlar. FM 105-də Sport Plus proqramı başa çatır. Siz sağ, mən salamat. Allaha əmanət ol. Can Azərbaycan.
1: İdman rəqabətdir. İdman

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdə.
4: Bu atın yara dəldi, əlim qara dəldi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Gərbi Azərbaycan kəndləri. Qaraysa kəndi. Kənd Loru mahalının Varansovka bölgəsində Böyük Qarakilsə şəhərindən şimal-qərbdə yerləşib. 1937-ci ilə kimi Cəlaloğlu rayonunun tərkibində olub. Burada Alban kilsəsinin və Oğuz qəbristanlığının qalıqları vardı. Ərazidə yer, yurt, məkan adları da pasport rolu oynayaraq türkçülükdən, türkün tarixindən xəbər verirdi. Elə toponim də Oğuzların

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Komraya başır çox qarışıb.
2: Seyranı gözüm çıxdıya salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
3: Cəhənnəm olsun hər şey qumr olmayandan sonra.
4: Getdi bu yəni.
2: Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
1: Orada qalmalıdır.
5: Bir dənə Firanı görüb gələcəm, Sultan.
6: Bir də bu işlər bitsin, sizə heç göndərəcəm.
7: Çünki mən boşanmış qadınam. Sən isə subay oğlansan.
3: Öləsən, gəbərəsən elə.
4: Bilirəm, iyi gedirsən. Hara gedirsən?
7: Bundan sonra ailəm yanında olacağım.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Francis Nzvidamilemo Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Sonra nümayəndə heyəti Fəxri xiyabanda olub. Müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarı ziyarət edilib. İşğaldan azad olmuş ərazilərə qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə, 223 nəfər yola salınıb. Artıq doğma yurda çatmış sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
1: Torbağıma qayıdıram, şükür, amiyə Allah qismət eləsin.
2: 15-16 yaşımdan şəhətdən çıxmışam. Uşaqlıq dövrünün ən gözəl çağlarım biz eldən, obadan, vətəndən olduq.
3: Gələndə balaca-balaca uşaqlarla gəlmişdim, idi şükür Allah. Nəvələrimlə qayıdıram, nəni olmuşam.
4: Kəndə qayıtmaqda bizim arzumuz çoxdur ki, gedə şərait yaradaq. Həyat bacamız olsun, yaxşı olsun. İndi nəvələrimizlə biz qayıdırıq o kəndə. Qonaq istəyərik, gəlsinlər bizə, çox gəlsin dostlar, tanışlar.
0: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bir həftə ərzində 44 mina və 259 partlanmamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatına görə iyunun 29-undan iyulun 5-inə dək aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 23 piyada əleyhinə, 21 tank əleyhinə mina aşkarlanıb. Hesabat dövründə ümumilikdə 2333,3 hektar ərazi mina və partlayıcı qalıqlardan təmizlənib. Xarici xəbərlərə gəlincə, Ukrayna ərazisindən

0: Növbəti kütləvi hava zərbələrinin əsas istiqaməti Kiyev olub. Raket və PUA hücumu nəticəsində paytaxtda 12 nəfər həyatını itirib 50-yə yaxın sakin yaralanıb. Mer Vitali Kliçko şəhərin 4 rayonunda çox mərtəbəli yaşayış evlərində dağıntılar qeydə alındığını bildirib. İyulun 7-si Kiyevdə matəm günü elan olunub. Kiyevə kütləvi hava zərbələri ilə əlaqədar Ukrayna BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasının keçirilməsi üçün müraciət edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kiyevə hava hücumları ilə bağlı açıqlama yayıb. Ölkənin hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkən qurum rəsmisi məsələni Ankarada NATO sammitində müzakirə edəcəklərini bildirib. Leyen bildirib ki, qabaqcıl dron texnologiyası vasitəsilə Ukraynanın müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə ötən həftə bu ölkəyə 4 milyard avro ayrılıb. Yaxın zamanda daha çox vəsaitin ayrılması təmin olunacaq. Fransanın cənubunda da meşə yanğınlarla mübarizə davam edir. Şərqi Pireney departamentində 5000 hektara yaxın ərazi külə dönüb. Kəskin istilər, quru və küləkli hava səbəbindən yanğının miqyası bir gündə demək olar ki, 3 dəfə genişlənib. Təbii fəlakət nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb, alov yaşayış evlərinə yaxınlaşıb. Təhlükəli vəziyyətə əlaqədar 10 min sakin təxliyə olunub. Bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik təchizatı kəsilib. 7 departamentdə qırmızı, 41 departamentdə narıncı xəbərdarlıq elan edilib. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Sürücülük vəsiqəsi əldə etmək üçün tələb olunan tibbi arayışın qüvvədə olma müddəti 30 gündən 60 günə dək uzadılıb. Bu, hansı üstünlüklər verəcək? Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin əməkdaşı Günel Fərəcovadan işidək.
1: Bu dəyişiklik vətəndaşlar üçün prosedurun daha rahat və daha əlçatan olmasına xidmət edir. Sağlamlıq haqqında arayış üçün müraciət edərkən bütün müayinələrdən keçmək zəruridir və bu proses şəffaf şəkildə həyata keçirilir.
0: Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin ödəniş sistemi aktivləşib. Bu barədə məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sistem iyulun 9-u saat 15-ədək aktiv olacaq. Ödəniş prosesi ilə bağlı ətraflı məlumat və təlimat şəxsi kabinet vasitəsilə təqdim ediləcək. Şirvanda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Məlum olub ki, Mübariz Mütəllimov, Tural Yusifov və Tacir Əliyev şəhərdə obyektlərdən birindən 34 min manat dəyərində mis naqil oğurlayaraq metal qəbulu məntəqələrini satıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılanların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkəmizin ərazisində ara bir yağış yağacağı, bəzi şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-30, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə isə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bunların da əksəriyyəti mahir ifaçılar tərəfindən yaranıb. Kimi qızının ya oğlunun, kimisi isə nəvəsinin şərəfinə adlandırıb bu rəqsləri. Bu mənada qadın adları ilə bağlı oyun havaları da çoxdur. 20-ci əsrin 70-ci illərində mahir qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilov bir neçə belə rəqslər ərsəyə gətirib. Kəmalə rəqsi də məhz bu silsilədəndir. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan rəqsin həzin melodiyası lirik piyesi xatırladır. Melodiya öz ifadəliyi və quruluşuna görə kiçik həcmli bir əsərdir. Burada Bayatı Şiraz muğamının bütün səs sırası öz əksini tapır. Lirik ahəngli Kəmalə rəqsini dinləyərkən nazlı bir xanımın onun tərzi göz önündə canlanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Bakuya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə.

0: Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Baxır Eyvazov. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə 30 vaqon Rusiya mənşəli 1026 ton propan qazı Ermənistana göndərilir. Ətraflı məlumatlara əməkdaşımız Rövşən Tahirdən işləyir.
1: Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilir. 30 vaqondan ibarət çəkisi 1026 ton olan propan Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilir. Qeyd edim ki, indiyə dək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilir. Eyni zamanda indiyə dək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub.
0: Bugündən Xocalının Malıbəyli kəndində əkin məqsədi ilə torpaqların güzəşli şərtlərlə icarəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılıb. Torpaqlar minimum 5 hektar olmaqla suvarılan və əkin üçün hazır vəziyyətdədir. Müasir damlama və ya çiləmə suvarma sistemi.

Ankara'da NATO samitində müzakirə edəcəklərini bildirib. Ləyən bildirib ki, qabalcıl dron texnologiyası vasitəsilə Ukraynanın müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə ötən həftə bu ölkəyə 4 milyard avro ayrılıb, yaxın zamanda daha çox vəsaitin ayrılması təmin olacaq. Yəmənin Hudeydə vilayətində hökumət qüvvələri ilə husilər arasında şiddətli döyüşlər baş verib. Vilayətin cənubunda qeyd alınan qarşı durmalarda 15 hərbiçi həlak olub. Bu barədə Yəmənin dövlət naziri Valid Əl-Qədimi məlumat yayıb. Döyüşlərdə həmçinin 50 husi silahlısı öldürülüb, onlarla qiyamçı yaralanıb. Əl-Qədiminin sözlərinə görə husilər Ziranik rayonunda hökumət qüvvələrinin mövqelərindən hücumları davam etdirirlər. Bu ərazi husilərin Hudeydənin cənubuna doğru irəliləməsində əsas əngəllərdən biri hesab olunur. Son döyüşlər 2022-ci ilin aprelində Yəmən hökuməti ilə husilər arasında əldə olunmuş atəşkəsdən sonra ən şiddətli qarşıdurmalardan biri hesab olunur. Şrilankada həbsxanalardan birində artıq ikinci gündə davam edən ixtişaşlar çoxsaylı insan təlafatına səbəb olub. Negombo şəhərindəki cəza çəkmə müəssisəsində məhbuslar arasında baş verən qarşıdurma nəticəsində 25 nəfər ölüb, 100-ə yaxın şəxs yaralanıb. Ölənlər arasında həbsxanalar

Nə yaxın insanın taleyi məlum deyil. Təşkilat zəlzələlərin vurduğu ziyanı da hesablayıb. Dəyən zərər 6,7 milyard dolar həcmində qiymətləndirilir. Efirdə xəbərlərdir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də Azərbaycan vətəndaşı Fatimə Kərimovanın qəsdən öldürülməsi ilə bağlı aparılan istintaq Azərbaycan prokurorluğunun diqqət mərkəzindədir. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, hadisənin ictimai əhəmiyyəti və zərər çəkmişin Azərbaycan vətəndaşı olması nəzərə alınaraq Gürcüstan prokurorluğuna rəsmi müraciət ünvanlanıb. Müraciətdə cinayət

0: qəzəbəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin bilgə sularda xilas etmə məntəqəsinin açılışı və həmçinin xidmət üçün alınmış xilas etmə texnika və avadanlıqların təqdimatı mərasimi baş tutmuşdur. Yeni tikilmiş modul tipli sularda xilas etmə məntəqəsi hər cür vasitələrlə təmin olunub. Burada dalğıc xilas edicilərin fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb. Bundan əlavə dalğıc xilas edicilərin gündəlik fəaliyyətinin daha səmərəli qurulması məqsədilə hazırda 8-i Bakı şəhəri və Abşeron rayonunda, 12-si isə digər bölgələrdə olmaqla ümumilikdə 20 modul tipli sularda xilas etmə məntəqəsinin tikilişi həyata keçirilir və bundan əlavə də olaraq xidmət üçün yeni xilas etmə texnikaları, 10 ədəd 4 metrlik rezin qayıq, 10 ədəd Yamaha markalı hidrosikl və Mercury 25 markalı 10 ədəd asma mühərrikdə alınmışdır.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkəmizin ərazisində ara bir yağış yağacağı, bəzi şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-30, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə isə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

sürücülər tez-tez mobil cihazlardan istifadə edirlər, müxtəlif mesajlara cavab vermək və yaxud hər hansı videolar izləmək və digər hallar. Bəzi sürücülər ümumiyyətlə telefonu avtomobilin monitoruna bağlayır və birbaşa monitorda oturub hətta seriallar belə izləyirlər. Təbii ki, bu kimi hallar sürücülər tərəfindən normal qəbul edilsə də, amma təhlükənin birbaşa və əsas mənbələrindən biridir. Elə bu təhlükə mənbəyi və bu təhlükənin gətirib çıxardığı fəsadlar barədə isə mənim həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən şöbə rəisi Rövşən Tağıyev daha ətraflı danışacaq. İndi bir mahnıya qulaq asaq, qayıdacaq studiyaya.

səbirsiz davranışa yol verən sürücülərimiz var və onlar öz həyatları ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçılarının həyatlarını da təhlükə altına qoyurlar. Ona görə də bu hallardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bir çox ölkələr var ki, orada fərqli yanaşmalar var. Hətta bəzi Avropa ölkələrində ümumiyyətlə iki qulaqlıqdan istifadəni də qadağan edən hallar var. Çünki ətrafda olan prosesləri insanlar, daha doğrusu sürücü eşitməyəndə bu özü də böyük bir təhlükədir. Yəni düşünün, kimsə gəlir, hansısa bir siqnal verir və yaxud da ki, kənarda hansısa bir proses baş verir, siz qulaqcıqdan istifadə edib

0: O yolu izah edə bilər ki, qabaq 100 metrdən, 200 metrdən dön sağa sola bu istiqamət verilə bilər. Əgər sürücü bundan istifadə edirsə, yaxşı olar ki, elə səsli formada istifadə eləsin. Çünki biz özümüz də bəzən istifadə edirik. Ancaq mən bir mənalı olaraq səsli versiyadan istifadə edirəm. Həm rahatdır, həm avtomobildə tək olanda tək olduğunu insan hiss eləmir. Elə bilirsən ki, kimsə var və sənə istiqamət verir. Həm də ki, dediyim kimi, gedəcəyin yerə rahat və təhlükəsiz formada
1: gedirsən. Mən bəzi hallarda belə bir hadisənin şahid olmuşam. Sürücü, taksi sürücüsü telefonu əmin o navigatora da dizinin üstündə istifadə edir. Qardaş, sənin başını tam aşağı salmağın, yəni bu 90 dərəcəlik hərəkətdir. Baş tam aşağı düşür, gözlər və təzdən qalxmalıdır yola.
0: Bəli.
1: Bu çox vaxt aparır. Və inanın mənə, yolda olarkən o sürücü hər dəfə başını aşağı salıb navigatora baxanda, telefonun ekranına baxanda, düzdür, başqa bir şeylə məşğul deyildi, ancaq yola baxırdı. Mən hər dəfə o başını aşağı

0: Siz qeyd eləmişdiniz ki, mənim yadımda da yaxın gələcəkdə belə davam edərsə bu telefon problemi daha da böyüyəcək. Yəni bu sürət həddi problemini keçəcək.
1: Bu artıq 100%-dir Kənan bəy, proqnozlaşdırılır ki, yəni yaxın 5-10 il ərzində bütün dünyada artıq bunu proqnozlaşdırıblar ki, telefondan istifadə, diqqəti yayındıran digər cihazlardan istifadə ölüm və xəsarətli qəzaların əsas səbəbi olacaq. Artıq sürət həddi yox. Bu məhz əsas səbəb olur.
0: Telefon. Belə bir sual yarandı məndə ki, telefona baxanda, tutaq ki, seriala baxanda falan, haradasa fikrin müəyyən bir hissəsi orada olur axı. Bu sürücülər sürət həddində müəyyən azalma müşahidə olunurmu? O telefonla oynayan sürücülərin sürət həddində?
1: Yox, istərsəməz telefona baxan sürücü heç sürətin də nə olduğunu bilmir. Hı-hı. Ancaq lap deyəlim ki, şəhər daxilində bu aşağı sürətlə belə hərəkət eləsə, siz düşünün ki, 60-la deyəlim hərəkət eləyir. Yaxşı, bunun diqqəti monitorda, telefonda olsa, anidən piyada keçidində gedir, hansısa bir aha, az yaşlını vurur və belə bir halı da sizə deyim, 60 km saatlə gedən sürətlə, daha doğrusu gedən bir avtomobil piyadaya dəyəndə piyadanın həyatını itirmə riski 50%-dən yuxarıdır. Yəni, nə qədər orada əyləzdən istifadə eləsə, bu da 50%-dən yuxarıdır ki, həyatını itirsin. Xəsarət alma faizi isə 85%-dən yuxarıdır. Yəni, bu deməkdir ki, düşünün, bizim aşağı sürəti hesab elədiyimiz 60 km saatlə hərəkət edirik. Diqqətimiz, biz də düşünürük də indi sürücü olaraq keçim, mən onsuz da yüksək sürətli yolda deyiləm. 60-la hərəkət edirəm, diqqətim bir balaca yayınsa belə son anda maniyəni görəndə əyləzdən istifadə eləyə bilərəm. Digər hallar, ancaq nəzər alın ki, baxın bu statistik rəqəmlərlə bunu deyirik ki, getdi 16 yaşından aşağı uşaqlara

0: məsələlər fonunda təcrübələr bəzən bizə onu demək əsas verir ki, biz bəzən kitabda yazılmayan təhlükəni belə sürücü olaraq, sərnişin olaraq, piyada olaraq qabaqcadan görməliyik və bunu görmə bacarığında olmalıyıq ki, bəli, bu hər şey qanunda kitabda yaza bilməz. Ancaq bəzən real təhlükələri müəyyən təcrübələrdən dərs çıxardaraq biz deyirik.
1: Nümunələr var.
0: Bəli, nümunələr var gözümüzün qabağında və hər bir yol hərəkəti iştirakçısı olaraq biz o nümunələrdən doğru dərs götürməliyik və özümüz öz təhlükəsizliyimizə cavabdeh olmalıyıq.
1: Təşəkkür edirəm Rövşən bəy, hörmətli dinləyicilər. Bugün Avtoreytdə sükan arxasında diqqəti yayındıran halların yollarda yaratdığı təhlükədən danışdıq. Müxtəlif təhlükələr var, xüsusilə də müasir dövrümüzü əhatə edən bəzi məqamlar. Telefon, seriallar, monitorlar, müxtəlif planşetlər, elektrik cihazlar və hətta sükan arxasında çəkilən siqaret və sükan arxasında yeyilən yemək belə sizin üçün və digərləri üçün də təhlükə yarada bilər. Bugünkü həm söhbətin baş dövlət yol polisi ailəsindən şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir və mən Kənan Quliyev eşitdi.

0: Komraya Bakşir çox qarışıb.
1: Seyranı gözüm çıxdı deyə salsa da, amma Nigara həmişə dəstək olub.
0: Cəhənnəm olsun hər şey qumur olmayandan sonra.
2: Getdi bu yəni.
1: Seyran üçün çox qorxuram, Nasim.
3: Orada qalmalıdır.
4: Bir dənə Firan görüm gələcək, Soltan.
5: Bir də bu işlər bitsin, sizə elçi göndərəcəm.
6: Çünki mən boşanmış qadınam. Sənsə subay oğlansan.
0: Öləsən, gəbərəsən elə.
2: Bilirəm, iyi gedirsən. Hara gedirsən?
6: Bundan sonra ailəm yanında olacaq.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22:00-də.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvazovdur. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin sözlərinə görə, görüş zamanı Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərə edilən hücumlarla bağlı Rusiya tərəfinə kəskin etiraz bildirilib və nota təqdim olunub.
1: Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa-da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərini məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi bildirilib. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hərtərəfli araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağırılıb.
0: Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 30 vaqondan ibarət çəkisi 1026 ton olan propan bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola salınıb. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AE92 və AE95 benzin ixrac olunub. Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya və Çinin hərbi dəniz qüvvələri Sakit Okeanda birgə təlimlərə başlayıb. Təlimlərin ardından hər iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri Sakit Okeanda birgə patrul həyata keçirəcək. Pekindən xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərovanı eşidək.
2: Sarı dənizdə keçirilən təlimlərdə Rusiyanın və Çinin hərbi dəniz qüvvələri dəniz aviasiyasının dəstəyi ilə birgə xilasetmə əməliyyatlarını təkmilləşdirəcək, sualtı qayıqlara qarşı döyüş və hava hücumundan müdafiə təcrübələrini nümayiş etdirəcək və birgə artilleriya atəşi həyata keçirəcək. Rusiya tərəfi təlimlərə idarə olunan raketlərlə təchiz olunmuş kreyser, fregat, sualtı qayıq və xilasetmə gəmisi cəlb eləyib. Çin tərəfindən idarə olunan raketlərə malik esminəslər, fregat, kompleks təchizat gəmisi, xilasetmə gəmisi və sualtı qayıq iştirak eləyir.
0: Yəmənin Hudeydə vilayətində hökumət qüvvələri ilə Husilər arasında şiddətli döyüşlər baş verir. Vilayətin cənubunda qeyd alınan qarşı durmalarda 15 hərbiçi həlak olub. Bu barədə Yəmənin dövlət naziri Valid Əl-Qədimi məlumat yayıb. Döyüşlərdə həmçinin 50 husi silahlısı öldürülüb, onlarla qiyamçı yaralanıb. Əl-Qədiminin sözlərinə görə, husilər Zranik rayonunda hökumət qüvvələrinin mövqelərinə hücumları davam etdirirlər. Bu ərazi husilərin Hudeydənin cənubuna doğru irəliləməsində əsas əngəllərdən biri hesab olunur. Son döyüşlər 2022-ci ilin aprelində Yəmən hökuməti ilə husilər arasında əldə olunmuş atəşkəsdən sonra ən şiddətli qarşıdurmalardan biri hesab olunur. Almaniyanın Brandenburg əyalətində şəhərlərarası sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, içərisində 70-ə yaxın sərnişinin olduğu 2 mərtəbəli avtobus yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. İlkin ehtimala görə qəza sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbindən baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fransada daha bir muzeydə uğurluq hadisəsi baş verib. Strasburqda yerləşən Lalik Bilur muzeyinə hücum edilib. Naməlum şəxslər vitrinləri sındıraraq qiymətli ləcəvahirətə aparıblar. İlkin ehtimala görə uğurlanmış 20 eksponatın dəyəri 4 milyon avrodan yuxarıdır. Qeyd edək ki, ötən il Louvre-da baş vermiş uğurluqdan sonra Lalik muzeyi xüsusi mühafizə altına alınıb. Ümumiyyətlə, son bir ildə Fransa muzeylərindən uğurlanmış tarixi əsərlərin dəyəri 100 milyon avrodan çoxdur. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Ümumi təhsil müəssisələrinin direktorların işə qəbulu müsabiqəsi üzrə elektron sənəd qəbulunun müddəti iyulun 9-u saat 17:00-dək uzadılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə namizədlər bildirilən tarixədək mik.edu.az direktor platforması vasitəsilə elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Təqdim olunan sənədlər yoxlanıldıqdan sonra tələblərə cavab verən namizədlər müsahibə mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. İctimai məkanların istifadəsini sakinlər üçün daha əlçatan etmək məqsədi ilə Bakının mərkəzi piyada zonalarında ödənişsiz şatllar istifadəyə verilib. Yeni şatllar bu məhəllədə yalnız həftə sonları və bayram günləri saat 12:00-dan 24:00-dək fəaliyyət göstərəcək.

0: Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinə, istirahət məkanlarına və parklanma məntəqələrinə giriş-gəlişi təmin edəcək. Aynanın mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Yeni şatırlardan biri C1 nömrəli mikroavtobus Xəqani bağı ilə Zərif Əliyeva küçəsinin sonunu, C2 nömrəli mikroavtobus isə Sabir bağı ilə Əziz Əliyev küçəsinin sonunu əlaqələndirir. Şatırlar sərnişinlərin rahat və operativ hərəkətini təmin etmək üçün 7-10 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, istifadə verilən şatırlar ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələridir və şəhərdə dayanıqlı mobillik prinsiplərinin təşviqinə xidmət edir.
0: Bugünə planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları məlumat yayıb. Bildirilib ki, güclü külək, küləyin istiqamətinin qəfil dəyişməsi və ildırım aktivliyi eniş və qalxma mərhələlərində əlavə risklər yaradıb. Ona görə də uçuşlar hava sabitləşdikdən sonra bərpa olunacaq. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkəmizin ərazisində arabir yağış yağacağı, bəzi şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, dolmuşacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-30, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-37, dağlıq bölgələrdə isə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: çağırsan gələrəm. Gələrəm yenə. Gələrəm yenə.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvasovdur. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Acizadənin sözlərinə görə, görüş zamanı Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərə edilən hücumlarla bağlı Rusiya tərəfinə kəskin etiraz bildirilib və nota təqdim olunub.
1: Görüşdə sözgedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərini məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi bildirilib. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hərtərəfli araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağırılıb.
0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ilə görüşüm. Görüşdə Azərbaycanla Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib.

0: Belə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit yola saldım. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AE92 və AE95 benzini ixrac olunub. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 46 ailə 223 nəfər yola salınıb. Artıq doğma yurda çatmış sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. Bunlar Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
1: Torpağıma qayıdıram, şükür, amiyə Allah qismət eləsin.
2: 15-16 yaşımdan şəhətdən çıxmışam, uşaqlıq dövrünün ən gözəl çağlarım biz eldən, obadan, vətəndən olduq.
1: Gələndə balaca-balaca uşaqlarla gəlmişdim, idi şükür Allah, nəvələrimlə qayıdıram, nənə olmuşam.
3: Kəndə qayıtmaqda bizim arzumuz çoxdur ki, gedə şərait yaradaq. Həyat bacamız olsun, yaxşı olsun. İndi nəvələrimizlə biz qayıdırıq o kəndə. Qonaq istəyərik, gəlsinlər, bizə çox gəlsin, dostlar, tanışlar.
0: Yeri gəlmişkən, bugündən Xocalının Malıbəyli kəndindəki məqsədi ilə torpaqların güzəşli şərtlərlə icarəyə verilməsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılıb. Torpaqlar minimum 5 hektar olmaqla suvarılan və əkin üçün hazır vəziyyətdədir. Müasir damlama və ya çiləmə suvarma sisteminin qurulmasının tələb olunduğu sahələrdə müxtəlif meyvə ağaclarının eləcə də tərəvəz, taxıl və yem bitkilərinin becərilməsi nəzərdə tutulur. Müraciətlərin qəbulu avqustun 6-sında başa çatacaq. Avqustun 10-undan isə bir ay ərzində müqavilələr imzalanacaq, təlimlər keçiriləcək və ardınca torpaq sahələri sahiblərinə təqdim ediləcək. İcarə müddəti 1 illik əkinlər üçün 2 il, çox illiklər üçün isə 5 il olacaq. Xarici xəbərlərə gəlincə, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kiyevə hava hücumları ilə bağlı açıqlama yayıb. Ölkənin hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkən qurum rəsmisi məsələni Ankara'da NATO samitində müzakirə edəcəklərini bildirib. Leyen bildirib ki, qabaqcıl dron texnologiyası vasitəsilə Ukraynanın müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə ötən həftə bu ölkəyə 4 milyard avro ayrılıb. Yaxın zamanlarda daha çox vəsaitin ayrılması təmin olunacaq. Rusiya və Çinin hərbi dəniz qüvvələri Sakit Okeanda birgə təlimlərə başlayıb. Təlimlərin ardından hər iki ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri Sakit Okeanda birgə patrol həyata keçirəcəklər. Pekindən xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova xəbər verir.
4: Sarı dənizdə keçirilən təlimlərdə Rusiyanın və Çinin hərbi dəniz qüvvələri dəniz aviasiyasının dəstəyi ilə birgə xilas etmə əməliyyatlarını təkmilləşdirəcək, sualtı qayıqlara qarşı döyüş və hava hücumundan müdafiə təcrübələrini nümayiş etdirəcək və birgə artilleriya atəşi həyata keçirəcək. Rusiya tərəfi təlimlərə idarə olunan raketlərlə təchiz olunmuş kreyser, fregat, sualtı qayıq və xilas etmə gəmisi cəlb eləyib. Çin tərəfindən idarə olunan raketlərə malik SNS-lər, fregat, kompleks təchizat gəmisi, xilas etmə gəmisi və sualtı qayıq iştirak eləyir.

0: Ərazilərin vurduğu ziyan da hesablayıb. Dəyən zərər 6,7 milyard dolar həcmində qiymətləndirilir. Fransada daha bir muzeydə uğurluq hadisəsi baş verib. Strasburqda yerləşən Lalik Vilur muzeyinə hücum edilib. Naməlum şəxslər vitrinləri sındıraraq qiymətli ləcəvairatı aparıblar. İlkin ehtimala görə uğurlanmış 20 eksponatın dəyəri 4 milyon avrodan yuxarıdır. Ötən il Louvre'da baş vermiş uğurluqdan sonra Lalik muzeyi xüsusi mühafizə altına alınmışdı. Ümumiyyətlə, son bir ildə Fransa muzeylərindən uğurlanmış tarixi əsərlərin dəyəri 100 milyon avrodan çoxdur. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Təkrar sertifikasiyadan uğur qazanmayan müəllimlərlə bağlı komissiya fəaliyyətə başlayıb. Komissiyalar bugündən etibarən 31 iyul tarixinə dək həftənin 1/4 günləri fəaliyyət göstərəcək. Məqsəd imtahanda müvafiq keçid balını toplamayan təhsil verənlərlə işin təşkili, onların sosial statuslarının mərhəlli şəkildə qiymətləndirilməsi və alternativ iş yeri ilə təmin olunmalarının araşdırılmasından ibarətdir. Ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu müsabiqəsi üzrə elektron sənəd qəbulunun müddəti iyulun 9-u saat 17:00-dək uzadılıb. Məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə namizədlər bildirilən tarixədək mig.edu.az direktor platforması vasitəsilə elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Təqdim olunan sənədlər yoxlanıldıqdan sonra tələblərə cavab verən namizədlər müsahibə mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Sürücülük vəsiqəsi əldə etmək üçün tələb olunan tibbi arayışın qüvvədə olma müddəti 30 gündən 60 günə dək uzadılıb. Bu hansı üstünlüklər verəcək? Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin əməkdaşı Günel Fərəcovdan işləyək.
1: Bu dəyişiklik vətəndaşlar üçün prosedurun daha rahat və daha əlçatan olmasına xidmət edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər

0: yaxşı, sak. Yaxşı, sakit. Maytasinski, onluq şəsir haqqında daha heç nə deyə bilməzsən?
1: Xeyr, müəllim. Bu

0: Deyəsən evdə yoxdur. Bir də çal.
1: Hə, nə var? Nə istəyirsiniz?
0: Hə, nə olub? Hə, ələyəqin nə işin sarına?
2: Gips sınıb. Heç bir şey başa düşənmirəm. Əlini nə vaxt sındırdın?
1: Sıraya gir.
2: Maraqlıdır. Elə kvasta xəstəlikdən sonra...

0: Nə var, nə olur? Sən o səpkini yudun?
1: Hə, sən də yu. Onun köməyi yoxdur.
0: Nə üçün?
1: Seksu apardılar.
0: Hara?
1: Türkiyə çağırıcı həkimə. Yəqin tanıyırsan. Nə deyir? Karolyusun yanına.
0: Kim?
1: Mənim nənəmlə Seksun nənəsi. Karolyus onları şəxsən.

0: FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.
2: Da SOCAR-a məxsus obyektlərə edilən hücumlarla bağlı Rusiya tərəfindən kəskin etirazlar bildirilib və nota təqdim olunub.
3: Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa-da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərini məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi bildirilib. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hərtərəfli araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağırılıb.
2: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabve Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakob Mudenda ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Zimbabve arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Xarici xəbərlərə gəlincə, İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib, səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə 6 nəfər həlak olub, 22 sakin xəsarət alıb. Qəzza şəhərinin Zeytun bölgəsində isə aviya zərbələr 2 nəfərin həyatından son qoyub. Bundan başqa, anklavın cənubunda Əl-Məvasidə çadır düşərgəsinə endirilən hava zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Xan Yunis şəhərində fələstinli ailənin məskunlaşdığı ev də İsrail ordusunun hücumuna məruz qalıb. Nəticədə aralarında az yaşlının da olduğu 2 nəfər həyatını itirib. Ankara'da baş tutacaq NATO'nun 36-cı zirvə toplantısının başlamasına artıq bir neçə saat qalıb. Alyansın baş katibi Mark Rutte Türkiyənin paytaxtında NATO samiti çərçivəsində mətbuat konfransı keçirib. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Hazırlıqlar tamamlanıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Sürücülük vəsiqəsi əldə etmək üçün tələb olunan tibbi arayışın qüvvədə olma müddəti 30 gündən 60 günədək uzadılıb. Bu hansı üstünlüklər verəcək? Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin əməkdaşı Günəl Fərəcovanı dinləyək.
4: Bu dəyişiklik vətəndaşlar üçün prosedurun daha rahat və daha əlçatan olmasına xidmət edir. Sağlamlıq haqqında arayış üçün müraciət edərkən bütün müayinələrdən keçmək zəruridir və bu proses şəffaf şəkildə həyata keçirilir.
2: İctimai məkanların istifadəsini sakinlər üçün daha əlçatan etmək məqsədi ilə Bakının mərkəzi piyada zonalarında ödənişsiz şatllar istifadəyə verilib. Yeni şatllar bu mərhələdə yalnız həftə sonları və bayram günləri saat 12:00-dan 24:00-ə fəaliyyət göstərəcək. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinə, istirahət məkanlarına və parklama məntəqələrinə gediş-gəlişi təmin edəcək. Aynanın mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
5: Yeni şatllardan biri C1 nömrəli mikroavtobus Xəqani bağı ilə Zərif Əliyeva küçəsinin sonunu, C2 nömrəli mikroavtobus isə Sabir bağı ilə

0: Fövqəladə Hallar Nazirliyi sabah gözlənilən küləkli hava ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət ünvanlayıb. Nazirlik küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bəzilərinə ciddi riayət etməyə çağırır. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bəs yağıntı gözlənilirmi? Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin əməkdaşı Ayten Müslümovanı işləyək.
1: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilsə də, səhər saatlarında bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz saatlarında bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu

müzik aletlerimiz. Kopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənzəyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yumma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 11 iyun 1876. 11-ci nömrə. Daxiliyyə. Ey millət təəssübü çəkən qardaşlar, İndi biz elə bir əhəmiyyət olmuşuq ki, xaricilər ya millət deyib öz işlərini möhkəm edən vaxtda, biz ya nəfs deyib nəinki millət işlərimizə rövnəq vermirik. Hətta zəhmət çəkib elm öyrənənlərimizi də incidib qovmaqla millətimizi kör edirik. Odur ki, vaxt keçməmiş elm kitabları gətirib, məktəbxanalar bina edib, öz dilimizdə elm öyrənməklə məşğul olun ki, müsəlmanlıqda qayım olasınız. Təzə xəbərlər. İyun ayının 5-də Təbrizdən Rus konsulu Badkübə karantininə tel göndərib ki, Azərbaycan vilayətinə taunla xoşluğu düşür. İyun ayının 5-də Təbrizdən Rus konsulu Badkübə karantininə tel göndərib ki, Azərbaycan vilayətinə taunla xoşluğu düşüb. O yerin Təbriz şəhərindən 55 ağac arası var. Məktublar. Bütün işlərin başı elmə bağlıdır. Elə bir iş yoxdur ki, elmə möhtac olmasın. Hər kimin ki pulu olsa, hər vaxt ticarət edə bilər. Amma hər kəsin ki elmi ticarəti ola, pulsuz da ticarət edib pul qazanar. Hər kəsin ki elmi ticarəti olmaya, pulla da ticarət edə bilməz. Müxtəsər, elmsiz heç zad olmaz. Elm sahibi ilə elmsizin heç bir işi müqayisəyə gəlməz.
0: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Azərbaycan Radiosu

0: komar tellerini.
1: Bəxtim bilərəm.
0: Bəxtim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də.
0: Ulduza dönsən də.
1: Sənə gələrəm.
0: Sənə gələrəm.
1: Nəfəsim.
0: Nəfəsim.
1: Ürəyim.
0: Ürəyim.
1: Sənsiz ölərəm.
0: Sənsiz.

0: teatrda uğurlu obrazlar yaratmaqla yanaşı, filmlərdə canlandırdığı bir-birindən maraqlı personajlarla da yaddaşlarda qalıb. Unudulmaz sənətkarın zəngin yaradıcılığından, şərəfli ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim eləməklə onu daha yaxından tanıtmaq istəyirik sizə.
1: Ürəyimə yatsın, əncə belə buğlar xoşuma gəlmir, bir təyət gibi, biz, fikir ciddi olsa buğlarını rəsləyəcəyim.
0: Nəsibə Zeynalova 1906-cı ilin 20 aprelində Bakıda tanınmış tacir və aktor Cahangir Zeynalovun ailəsində anadan olub. İlk və yeganə övladının onun sənətini davam etdirməsini arzulayan atıya bu arzunun gerçəkləşdiyini görmək nəsib olmayıb. 1918-ci ilin mart ayında erməni daşnaqları Bakıda kütləvi qırğınlar törədəndə Cahangir Zeynalov ailəsi ilə İrana yollanıb. Sentyabrda Bakıya qayıdanda gəmidə yatalaq xəstəliyinə tutulan Cahangir Zeynalov qısa müddətdən sonra dünyasını dəyişib. O zaman balaca Nəsibənin 2 yaşı vardı. Aradan 2-3 il keçəndən sonra Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulur və Cahangir Zeynalovun mülklərini, bütün sərvətini müsadirə edirlər. Anası ilə tək qalan Nəsibəni isə zirzəmiyə yerləşdirirlər. Bundan sonra ailənin çətin, məşəqqətli günləri başlayır. Sonralar Hüsniyə xanım yenidən ailə qurur. Amma ikinci həyat yoldaşı nadürüst insan olur. Evdə olan bir neçə dəyərli əşyanı da satır, Cahangir Zeynalovun bütün şəkillərini, ona aid olan bütün sənədləri yandırır. Bəhanə gətirir ki, bunlar hökumətin əlinə keçsə, Hüsniyə xanım üçün, balaca Nəsibə üçün pis olar.
1: Deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb. Adı bu neçə günü haradaydı?
0: Ailəsinə dəstək olmaq üçün zavodlardan birində fəhləlik eləyən gənc Nəsibə bir müddət sonra anasını da itirir. Günlərin birində zavodun öz fəaliyyət dərnəyinin çıxışında Şəmsi Bədəlbəyli onun istedadını görür və Nəsibəni musiqili komediya teatrına işə götürür. Onun köməkliyi ilə gənc aktrisa Bakı teatr texnikumunu da bitirir. Gənc yaşında ailə quran aktrisanın həyat yoldaşı 2-ci Dünya müharibəsində həlak olur. Aktrisa 2-ci dəfə 38 yaşında ailə qurur. Bu evlilikdən gələcəyin tanınmış aktoru və rejissoru Cahangir Novruzov dünyaya gəlir. Qız övladı olmayan Gülüş Kraliçası nəvəsi Nəsibəni rəsmən övladlığa götürüb ona öz adını verir. Evdə, ailədə, işində, sənətində özünə və ətrafına qarşı çox tələbkar olan Nəsibə xanım nəvəsinə qarşı da çox sərt olub. Onu ad günlərinə, son zəngə buraxmayıb. Bir dəfə nənəsindən icazəsi sinif yoldaşının ad gününə getsə də, Nəsibə xanım nəvəsinin ardınca məktəbə gələrək onu evə aparıb.
1: Fevruz baladan sənə bir söz desəm, başın haqqı nədir? Qan düşər.
0: 65 il teatrda çalışan, ürəyində teatrla bağlı çoxlu arzuları olan aktrisa, rejissorların onu həmişə komik planda görməsindən giləylənib, təəssüflənirdi.
1: Mənə bir bax, mənə pul xərcləyə.

1930-1945-ci illərdə meydana gələn bu süitalar eyni ad altında olmağına, eyni fikir və məna daşıdığına baxmayaraq, ardıcıl səslənmə üçün nəzərdə tutulmayıb. Hərəsi müstəqil bir əsərdir. Braziliya baxyanalarının içində soprano və 8 violonçel üçün yazılan 5-ci süitadan ariya bəstəkarın ən tanınan melodiyasıdır. Beləliklə, Villa Lobos, ariya.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.